Besitos.

0: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tämänkertaisen ohjelman avaa Oulusta saapuva Asset-orkesteri. Asset täytti pyöreät 40 vuotta helmikuussa 2018. Seuraavaksi kuulet orkesterilta uutta musiikkia singlen muodossa. Kappale on nimeltään Onko pakko?

Seuraavaksi levyvarastosta löytyy soitettavaksi Seppo Tammilehdon alkuvuodesta 2018 levytetty raita nimeltään Niin paljon kuuluu rakkauteen. Alun perin kappale on nimeltään Love is Many Splendored Thing. Sen ovat levyttäneet lukuisat artistit ympäri maailman.

0: Seuraava äänite on saapunut laulun tekijältä nimeltään Pete Tolonen. Pete tarjoilee uudelta kuin viimeistä päivää -albumilta single-lohkaisun, josta hän kertoo saatekirjeessään kappaleen olevan omistettu kaikille heille, jotka ovat rakastuneet palavasti. Lauluntekijän mukaan kyse on yhdestä elämän jännittävimpiä hetkiä. Tässä Pete Tolonen kappaleella nimeltään Rakastetulle.
1: En voi koskaan olla näin lähellä unelmaa, kun yhdessä vierekkäin sä saat mut tuntemaan, kuinka

0: sua saada rakastaa.
1: Seuraavan promoäänitteen on toimittanut Jarkko Honkanen et Taiga. Tämä Lapista saapuva yhtye kiertää keikoilla erityisesti ravintoloissa. Yhtye julkaisi keväällä 2017 uuden albumin, jolta lohkaistu Hyvissä käsissä single on löytänyt tiensä toimitukseemme. Hyvissä käsissä kappaleen on tehnyt yhtyeen basisti ja taustalaulaja Tero Ylisirkka.

se suli, vahvoin ottein tartuin kiinni lankaan elämän, vaikka haurasta se onkin. Sen tunne.

Viimeinen promoäänite tähän ohjelmaan on Johnny and the Doggersin tarjoilema versio Renegadesin alun perin esittämästä kappaleesta nimeltään Do the Shake. Kappale tarjoilee bändin rockimpaa puolta, kun edellinen Lessons in Love-single tarjoili hempeämpää osastoa.

0: Hair Radio. Kuuntele sinäkin.
1: Hei kaikille, tultiin soittaa Joosen lämpärinä tänne Oulusta ja me ollaan Joonatan ja
2: Helena.
1: Soitetaan jotain vanhoja

town to the hazel woods.

Kiitos. Seuraava laulu mä kirjoitin, kun mä asuin Skotlannissa vähän aikaa, että tällaisen pienen matkustamista kertovan laulu.

Kiitos. Tämä seuraava laulu on vanha englantilainen folk-laulu. Kertoo kai ketusta ja naisesta.

0: His teeth did brightly shine, and he led her up the mountainside, and sly old Rainer dying.
1: Jatketaan samoilla linjoilla, että mun Fairport Conventionin vanha biisi, joka on kasattu erillisistä lähteistä ympäri Englantia. Tullut tavaksi, soitettu joka keikalla tämä biisi.
0: Crazy man Michael will a cursed be.

Kiitoksia. Seuraavaksi jotain edelleen Scotlandissa kirjoitettuja lauluja.

Sitten tulee jotain tarinoita samoilta saarilta. Ei ole ihan sadonkorjuu aika, mutta biisi on niiltä ajoilta.

samalla linjoilla jatketaan. Ennen kuin päästetään Joose soittelemaan.

0: Nyt tulee vähän hiljaisempaa vaihteeksi. Samalla matkalla kirjoitettuja lauluja. Tästä on tämmönen selvä teema tässä koko setissä. Tämä toimii parhaiten, jos ollaan kaikki tosi hiljaa. Tämä on, voisi omistaa tämän Lämsä Antille tämän biisin. Wish I was a sailor who lived by the creek side in a cottage with my wife and two dogs. I wish I was a shepherd with a fire to keep when the night falls over in my flock. I wish I was a farmer and flowing the field in the sunset of a sweet summer day. I wish I was a ferryman with a hat and barefoot as the river flows to the music of the sky. Come, tangle and wine and unwind. Oh, come, you wizard of change.
1: I wish I was a shepherd with a fire.

vielä sanomaan kaksi laulua, jos ei vielä ihan just halua tulla lavalle, niin voitaisiin vielä kaksi soittaa sitä ennen. Kummakin on... Ei itseni kirjoittaminen laulujen. Katsotaan,

to scone.

onko meillä vielä aikaa? Mä soitan lopuksi tämmösen laulun, jonka mä halusin soittaa täällä, mutta johtuen siitä, että se on amerikkalainen folklaulu, niin se ei sopinut tuohon settiin, niin mä voin soittaa sinne lopuksi. Täyttää melkein jokaisen amerikkalaisen folklaulun asettamat kriteerit. When I first came to Louisville, some pleasure there to find. A damsel there from Lexington was pleasing to my mind. Her rosy cheeks, her ruby lips, like arrows pierce my breast. Name she bore was Flora, the lily of the west. I caught a lovely Flora, some pleasure there to find.

Yeah.

zadovoljena i jedna pole.

0: Kuuntelet Tajua suorana lähetyksenä kirjailijatalolta Jyväskylästä. Seuraavaksi esiintyy Marko Nieni aivan pian.
1: Okei, eli sitten jatketaan ohjelmalla. Pahoittelen, että rupaattelin kuitenkin keskeyttämistä. Seuraavaksi meille esiintyy Marko Nieni. Ole hyvä.
2: Terve vaan kaikille. Jos ihan nopeasti esittelen tämän jutun ensin, että meillä on nyt Runon ja kollega Mia Toivien kanssa ollaan työstämässä yhteistä kirjaa. Kirja, joka ilmestyy varmaan ensi vuoden talvella. Talvella, ja mä luen nyt muutamia Mian runoja, joita ei ole aikaisemmin koskaan esitetty, ja joista varmaan osa tulee ehkä siihen kirjaan sitten mahdollisesti mukaan. Saa nähdä. Siellä, missä koskaan. Siellä, missä koskaan olen ratsastanut, lähten ja putoan, en enää eksy rinteeseen, jossa silmäsi kuin kilvet vastaavat ja lailla silmujen tuijottavat maasta. Siellä, missä koskaan olen, siellä, missä putoan, missä iltaisin katkaistaan kuin ruoho, joka nykäisemättä ylettyi ja sinut piirsi. Siellä, missä maasta putoan ja rinteeseen. Siellä, missä viiva on sinua vastaan heitetty. Siellä, missä koskaan olen sinut. Sinut, joka silti pusertain avaudut takaisin, pusertuen samaan joka ilta. Sinut, jonka ruusuista huone toivon, missä äkisti kääriytyen kuin pyörre. Sydänyön ympäri kätkeydyn ja kierryn lakkaamatta sinun nimeäsi osoittain. Vielä putoan siellä, missä koskaan olen sinut. Sinut, jota kenenkään herkkyydessä en löydä. Sinut, jonka pinnassa jäähyväiset katkaistaan, ensimmäistä ja viimeistä kilistävät. Siellä olen sinun, missä nousevat maasta ja sammuvat jälleen, kuin kohti napaan

missä taivaan kämmen käy ylitse niiden, jotka unissaankin liekehtivät. En tiedä sinun silmistäsi mitään, silmistä, jotka naksuvat yössä, jotka kutsuvat ja kääntyvät kiven kallion puun mukana. Kuin nuotta, johon vartaloni nopea ja hidas panee maata. En tiedä mitään silmuista, kunpa tietäisin jotain silmuista, kuinka ne kasvavat mittaan. Millainen punerus kytee sen ohimoilla, joka sokean kimpun jo poimii ja harsii rintaan. Sillä mitä näistä salaisista kehistä, joilla toinen seuraa toista, mitä kiertoradoista, sanoista, joilla kivetkin kirskahtavat avautuessaan. Mitä salaisuudesta, jonka omakseni, omenakseni haluan, kauhean huminan, jota punainen kekän rinnassa kehrää. Mitä siitä, jonka ympärille kierryn, vaikka en kuule sen ääntä. Ehkä se palaa vaimennetulla liekillä. Ehkä joku on vaimentanut sen liekin. Ehkä minä itse elän vaimennettuna. Niin kuin tähdet, jotka käpertyvät omin käsin, lopettavat vapisemisen ja vain putoavat.

0: loistain Greta vastasi, kasvot loistain minä. Tiedän ainakin yhden sellaisen, joka takertui elämään liikaakin, eikä suostunut päästämään. Minulle esikoisen kanssa se tarkoitti sitä, että, mutta tosiaan minusta tuli, mutta tosiaan minusta arktisesta banaanista puhuttiin. Minusta arktisesta banaanista kertoessani. Miten me aikoinamme siellä kävimme Alppilassa? Avaa suu. Avaa suu varovasti. Älä välitä. Leukaperien kivusta. Nenää olisi niistettävä, nenää olisi niistettävä. Nenää olisi niistettävä, nouse armaani. Seurana kolme vilkasta tyttölasta. Seurana kolme vilkasta tyttölasta ja armaani sisar. Aika kului rattoisasti, hupaisi ja raatatessa. Rupaitettiin rattoisasti kaikki. Äiti, isä. Loistain nappasin hänet kyytiini ja katselin. Sitten nappasin hänet kyytiini ja täytteenä raparperilla maustettua diplomaattikreemiä. Täytteenä kakussa oli mustikkahilloa, mustikkasosetta ja palkosuklaa kermaa. Kakku on vihreä, mutta kovin on jäänyt tunnemuistiini. On jäänyt. Hikiliina. Mä kutsuisin lavalle myös Raisa Marjamäen, joka lausuu myös Mian runoja, niin mä säästän häntä sitten.
1: Tulee 6 toisintoa. Ensimmäinen toisinto. Salaisuus on tornissa. Sinun tekee mieli kiivetä sitä pitkin ja vähän valua. Matkalla alas näet hänet. Hän seisoo kertomuksen laidalla ja tuijottaa. Hän on pitkään halunnut kertoa, että arkkitehtuuri ymmärtää jotain sen päälle. Hän tietää, että historia pitäisi sinua hyvänä ja siksipä hän kirjoittaa, pistää sinut keskelle halua. Halun keskellä sinä kiipeät

ja liuut alas kasvoillasi vieno hymyn kare. Kun tömähdät maahan, hän kavahtaa ja pinkoo kohti metsän rantaa, mutta uppoaa. Toinen toisinto. Salaisuus on vokaaleissa. Ne tekevät sinulle asioita, sinun tekee mieli lisää vokaaleja. Te teette kauppaa. Hän haluaa historian. Hän haluaa panna sen tekemään asioita. Sinä lupaat hänelle historian. Menette sinne, missä silmä välttää, ja hoidatte homman. Hän kertoo sinulle kaiken vokaaleista. Vokaalien historia on nuolaisujen historiaa. Mutta hän ei malta odottaa arkkitehtuuria. Arkkitehtuurin on ensin kosketeltava häntä. Hän tietää, että sinä asut metsässä. Ja metsät ja arkkitehtuurit pysyvät huonosti yhdessä. Pylvään takaa jäät katsomaan, miten vokaalit leikkivät pilvettömillä lattioilla. Kolmas toisinto. Torni haluaisi ilmestyä molemmissa kertomuksissa, mutta historia ei tiedä, kumpaan suuntaan kallistua. Katselette toisiani vallihautojen takaa, työnnätte kätenne pilvityynyihin ja huokaatte paksuja vokaaleja. Neljäs toisinto. Vokaalit nousevat maihin ja valloittavat torniin. Kertomus on ymmällään. On hajaannuksen aika. On vokaaleja siellä, on vokaaleja täällä. Käsi on molemmissa paikoissa. Hän haluaisi nuolla sitä ja laittaa sen tekemään historiaa, mutta ei säännöllistä. Alkaa kahden eri asian aikakausi. Kaksi eri asiaa ovat molemmissa paikoissa. Molemmat paikat karttavat historiaa, paitsi säännöllistä. Viides toisinto. Salaisuus on sinussa, mutta hiljaa. Vokaalit kuoriutuvat. Pudotat vihjeitä tornista alas ja metsä kantaa ne turvaan. Katselet muuria, jonka takana kuusen poikaset kiipeilevät, kolhivat itsensä. Käännyt kertomuksen puoleen, se uikuttaa. Pujotat sen purkkiin lisää vokaaleja. Vokaaliesi kimara ylettää jo täältä kuun ympäri. Ne valaisevat sinun uniasi öisin. Päivisin olet kiltti. Kudot tornin jokaiseen kertomukseen, jonka historia seinälleen ripustaa. Kuudes toisinto. Yllättävä viesti sekoittaa koko hovin. Historia rakastaakin sinua. Historia rakastaa sinua niin kuin vuori rakastaa puita sen rinteillä. Niin kuin turkki rakastaa sutta, joka sen alla lämpimänä virtaa. Rakkautesi on yhtä kuoleman kanssa, rakastat sillä voimalla, mikä kahleestaan vapautettu kokee saadessaan luvan kuolla.
sinä kierryt läpeensä vihreäksi ja kumajat.

Ich habe Kinos. Ich habe Kinos.

terveisiä ihanaiselle Lillelle siellä papukahvilassa. Toivottavasti on hyvä fokustaa duunia. Laitetaan sulle myöhemmin Hermanni Turkkiin. Jos on biisitoiveita, niin pistä tulemaan tänne päin. Ja

Herätysshow. Herätys. Huomat, toverit. Lähdetään soimaan hyvää musaa. Herätään. Se on aamupäivä jo. Perjantai. Ja tästä teille Kendrick Lamar.

No onko se Suomen paras yhtye? No on se Black Twig. Kuvitellut jo, että kyseistä bändiä ei ole enää edes olemassa, mutta sieltä se vaan tulee komealla palulla. Back in business, Devil's Please Be Gone. Tämä Nick Trianin Solity-levyyhtiön suojatti. Tuo on vaan niin kuin jäätävän hienoa musiikkia. Jos ette tiedä, mitä jäätävän hieno musa on, niin se on tuota. Joo, mitäs tässä? DJ soita parempaa musaa. 2 viikkoa on mennyt. Suhteellisen nopeeta, vaikka näin korona-aikana kyllä pikkusen hitaammin nämä viikot menee, kun ei oikein tapahdu niin kuin mitään. Lähestulkoon. Jotain tapahtuu. Avannossa kävin taas, aivan hirveältä tuntui. -7 astetta oli ilmanlämpötila, tuulta oli joku 5 metriä sekunnissa. Ja tuntui, että vesi oli kylmentynyt ihan älyttömästi, mutta kyllähän se toimi sitten kyllä. Kun metrinen halko päähän ja koko kroppaan sitten. Voi sanoa, että se tuntuu vieläkin. Se useimman päivän tuntuu vähän niin kuin liikuntakin, että sillä on vaikutuksia useampana päivänä. Mitäs muuta? Kahvista. Kahvia tuossa keitin, presidenttiä. Ja totesin jälleen kerran sen, että minun mielestäni parasta kahvia on ihan ne normaalit kahvit. Juhlamokka, presidentti. Huoltoasema kahvia usein niin kuin haukutaan, joten sekin en mä tiedä. Mä oon ainakin useimmiten saa huoltoasemalta ihan hyvää juhlamokkaa, kun se on hiljattain keitetty. Joo, DJ soita parempaa musaa on tosiaan ohjelman nimi ja Radio Hear on kanava. Ja Mixcloudista voi sitten kuunnella vanhoja jaksoja tätäkin myöhemmin jossain vaiheessa. Tuli tuosta Black Twig-biisistä sellainen intuitio. Se on jännä muuten, että usein ihan viime sekunneille on vielä auki se, että minkälaisella setillä sitä lähtee eteenpäin, mutta kyllä se sitten siitä lähtee suttaantumaan, niin tuli mieleen tuosta Devils Please Be Gone -biisistä soittaa seuraavaksi Padding Rockersin Paha Vaani ihan siitä syystä, että tuossa tällä viikolla sain hankittua kyseisen klassikkokappaleenin levystööni. Aikaisemmin en sitä omistanut. Tämähän on muuten nääkin Padding Rockers-levyt, niin ne on uudelleen julkaistu vinyylinä. Mä en tiedä, onko ne pitkäsoittoina niin kauhean kestäviä, mutta onhan tämä nyt ikiaikainen klassikkobiisi. Paha vaan niin.

Padding Rockers ja Paha Vaani, tuohon tuo Marko Haaviston yhtye menneisyydestä. Haavistohan on sitten sen jälkeen tehnyt paljon soolokamaakin omalla nimellään. Joo, auto meni läpi muuten katsastuksesta. En muista, koska näin olisi tapahtunut, että menee ilman uusintaa auto läpi. Ei kyllä vuosiin ole mennyt. Ihan käsittämätöntä. Elämän pieniä iloja. No sekin ihan käsittämättömän kallista touhua. 75 euroa on pakokaasutesteineen auton katsastus. Ja muutenkin siis auton pitäminen, siinähän ei ole mitään järkeä. Se on kallis harrastus, mutta ainoa mihin se auttaa, niin on se, että se auttaa hieman ahdistukseen, kun tietää, että voi lähteä baanalle silloin, kun haluaa. Ja on se nyt tietysti ihan mukava kulkeekin paikasta toiseen, mutta on se älytöntä. Black Twig oli uutta musaa Helsingistä. Ja sitten seuraavaksi kuunnellaan Shoegazea suomen kielellä Suomen Turusta. Mainiosti nimetty uusi yhtye nimeltä Ruissalo Amping. Ja biisin nimi on Hyvään yöhön. Eli siis ihmiset, kyllä te ymmärrätte, että amp tarkoittaa vahvistinta. Niin sittenhän se tulee tämä Ruissalo Amping. Mutta Ruissalo Camping on tietenkin sitten toinen juttu, johon tässä viitataan. Se on se paikka, missä varmaan ainakin moni ruisrock-vieras on yöpynyt mahdollisesti. Joo, kuunnellaan minkälaista kamaa on Ruissalo Amping. Biisin nimi on Hyvään yöhön.

Merkur Rev House. Se oli jotain ilmeisesti vuotta 2008, kun Tampereen Tulliklubi täytti 20 vuotta. Ja se oli ihan käsittämätön vuosi, kun sinne raahattiin vaikka mitä. Bändejä maailmalta, niin kuin esimerkiksi Merkur Rev, siis semmoisia bändejä, joilla ei ole kyllä niin kuin minkäännäköistä kaupallista potentiaalia ikään kuin vetää tupaa täyteen, mutta olihan siellä hyvin porukkaa. Toinen asia, mikä oli ihan käsittämätöntä, oli se nämä hinnat, mitä siinä, mä en muista, oliko ne koko vuoden sitä tyyliä, mutta siis siellähän ne maksoi olut 2-3 euroa ja gin tonikki 2-3 euroa ja siis kaikki oli ihan käsittämättömän halpaa, että se oli semmoinen ihmeellinen piikki auki tyyppinen vuosi. Joo, Merkuri Revikin siellä tuli nähtyä ja monta muutakin hyvää keikkaa. Ed Hardcore oli muun muassa yksi sellainen. Siellä ei kyllä ollut sitten varmaan kuin 15 henkeä, mutta oli kyllä todella hyvä veto Ed Hardcoreilta. Joo, löytyi noita jotain tommosia kokoelma CD:itä tossa, missä on siis pääosin aika niin paljon tommosta omasta mielestäni turhaakin biisiä, mutta sitten tämmöisessä Radio 957 Tampereelta kokoelmalla, niin täällä on Kaukana poissa -yhtyeen biisi Yökerho, ja tää on semmoinen yksi sinkku tuli Kaukana poissa -yhtyeeltä. B-puoli julkaistiin Hilse LP:llä tai EP:llä. Ja sitten tämä Yökerho on siinä singlen A-puolella. Taisi olla Aamulehdessä juttua jostain kaverista, joka metsästi kyseistä seiskatuumaista tuolta sieltä EP Heleniuksen omista kokoelmista. Ja kai löysikin sitten tuon seiskatuumaisen. Mutta siis kyseessä on Kummaheppu ja Lopun ajan voidellut -yhtyeen ilmeisesti tämän pääpukarin, niin tuommoinen sivuprojekti, joka teki vain yhden singlen Kaukana poissa ja Yökerho. Kuunnellaan se muuten sitten vaikkapa tähän väliin.

Toi oli hauska tuossa Kaukana poissa. Yhtyeen biisissä oli tuo laini, että saksofoni käden lämpöinen. Ei ollut kauhean mairitteleva meininki. Siinä oli muutenkin tuollaista opetuksellista teemaa yökerhon vaaroihin liittyen. Joo, siihen perään kuunneltiin mainilta kokoelmalta Black Rio, Brazil Soul Power 1971-1980. Siihen kärkeen sen niminen biisi kuin Gang do Tagarela, Meloda Tagarela, Rapper's Delight. Se ei mielestäni ainakaan ollut kovin kädenlämpöistä saksofonin soittelua. Tämä on sen verran mukavan oloinen kokoelma, joka on kanssa jäänyt itse asiassa tuonne hyllyyn. Aikaisemmin ei ole tullut sitä kuunneltua, mutta tässä on aika paljon hyviä biisejä. Kuunnellaan toinen tämmöinen brassi groove souli tähän.

Hienoa, hienoa prassikroovailua. Joo, tässähän on taas kuollut noita musiikin vaikuttajia. Pirkko Liinomaa on kuollut, oli tänään, ja sitten Pave Maijanen tietenkin kuoli tuossa välissä. Sattumaltahan 2 viikkoa sitten soitin Pave Maijasta. Joo, itse henkilökohtaisesti niin kuin en ole juuri koskaan mistään tällaisesta muusikkokuolemasta niin sillä lailla tuntenut surua, mutta nyt kun kuulin, että mainion tamperelaisen Torrances-yhtyeen basisti oli menehtynyt, vielä nuori mies äkillisen sairaskohtauksen johdosta, niin jostain syystä, ehkä se on, kun se tuli aika tuohon lähelle, tamperelainen kaveri, jonka tiesi siinä jollain tavalla ja mainioita keikkoja heiltä nähnyt myöskin. Torransesilla on ilmeisesti toiseen albumiin jo materiaali valmiina. Olisi todella hienoa, jos jäljelle jääneet yhtyeen jäsenet työstäisivät sen valmiiksi ja julkaisisivat sen, vaikka basisti Jussin muistoa kunnioittain. Mitäs sitä sitten prassikroovejen jälkeen? Mennään vaikka tuonne lähes sellaisiin Ruotsin laiva tyyppisiin meininkeihin, jotakin tässä tulee semmoinen henki. En tiedä, mikä tässä on. Tämä on belgialaista diskoa. Voyage ja Souvenirs on biisin nimi. Se on jännä, kun Euroopassa tehdään tämän tyyppistä kamaa, niin siinä on joku oma klangi verrattuna tuohon jenkkimeininkiin. Mutta nyt lähdetään risteilylle. Siellä on näinä päivinä tilaa ja buffetti on auki ja siellä tarjoilee parempaa musaa DJ, soita parempaa musaa. Pitäisi hommata muuten semmonen joku jingle, että voisi aina pistää tonne väliin. DJ, soita parempaa musaa. Mutta eihän sitä kukaan tiedä, vaikka mä sanoisin sen itse täältä aina, että DJ, soita parempaa musaa. Kukaan tiedä, onko se joku napista painettava jingle vai sanonko minä sen itse. DJ, soita parempaa musaa.

Joo. Muistelin noin, että tuossa Jaakko Eino Kalvin Töölä Labyrinth-levyllä on myös tollaisia hieman samanlaisia teemoja kuin vähän tommosia Love Boat, Ruotsin laiva meininkejä. Kivasti se tässä perjantai-iltapäivässä hellii sydänalaa tuollainen kepeä meininki. Tunti ollaan taas menty. Tuntuu, että aina tuntuu siltä viikkoa ennen, varsinkin puolitoista viikkoa ennen, että ei kyllä mitään soitettavaa taas kahden viikon päästä. Mutta nyt sitä tuntuu taas olevan niinkin paljon, että tässä voi olla jopa toiseenkin lähetykseen. Ei nyt ihan, mutta melkein kamaa jo tuossa valmiina funtsittuna. Ja sitten kun vielä pitää soittaa tuo perinteinen, vähän pitempi tuommoinen joku dansehumppa sen takia, että se on niin sanottu keski-ikäistyvän tai keski-ikäisen DJ:n prostahyperblasia biisi, niin sen pitää olla vähintään sitten joku tuommoinen 7 minuuttia, niin se on vielä tulossa tossa. Mutta sitä ennen voisi kuunnella Brittein saarelta Manchesterista oikein Madchester-musiikkia tuollaiselta täysin marginaaliin jääneeltä yhtyeeltä kuin Medalark 11. Ja sieltä semmoinen biisi kuin Throw Down a Rope. Näissä on hauska fiba näissä tällaisissa Madchester-jutuissa, eli näähän tuli niin kuin ennen sitä brittipoppia, missä oli Oasikset ja Blurit ja nää, niin esimerkiksi Blurin eka levy, Leisure nimeltään, niin sitä voi sanoa Madchester-popiksi. Siinä on semmoinen acid house ajan meininki, eli tietty groove, tietty semmoinen vähän tanssittavampi, keinähtelevampi meininki kuin sitten näissä enemmän boogie jutuissa, mitä sitten joku Oasiskin edusti. Itselle ehkä tämä aikaisempi brittipoppi juttu, eli siis Manchester juttu, niin on rakkaampaa. Toki siihen vaikuttaa se, että se on iskenyt sitten juuri siihen tiettyyn ikään 3-14 ja aika lailla juuri keskittyy sitten tuohon Jukebox, silloiseen Jukebox nimiseen tamperelaiseen levykauppaan, josta käytiin poistamassa näitä Inspiral Carpetsin ja Sarlatanssin ja Happy Mondaysin ja vastaavien Stone Rosesien 12-tuumaisia makseja, koska niihin riitti rahat. Pitkäsoitot olivat vähän turhan kalliita vielä. Mutta mikä siinä maksisinglehän, 12-tuumainen maksisinglehän, se on yksi parhaita musiikin toiston välineitä, koska siihen ei tarvitse kaivertaa niin paljon materiaalia, niin ne soi yleensä todella hyvin, jos on hyvä prässi, mutta ei mennä siihen enempää, kuunnellaan Medalark 11 ja sitä, mistä oli kysymys Madchester-musiikissa.

Sellaista oli Manchester meininki. Bändin nimi oli Medalark 11 ja biisin nimi Throw Down Rope. No siinähän kyllä oli paljon tuommoista duppivaikutettakin, mutta kyllä sieltä oli tunnistettavissa näitä tiettyjä juttuja, mitä noissa Manchester-bändeissä, niin kuin Happy Mondaysissakin oli. Eli se oli se naisvokaali, taustalaulaja ja erittäin tuommoinen kruuvaava meininki. Pidän. En näitä kyllä ihan hirveästi sitten tiedä kyllä niin kuin sitten niiden tiettyjen juttujen ulkopuolelta. Että eipähän siinäkään musiikin lajissa nyt sitten niitä ihan klassikkobändeiksi nousseita yhtyeitä niin paljon ole, jos ei ole missään muussakaan musiikin lajissa. Mutta olisiko se sitten seuraavaksi niin sanotun keski-ikäistyvän DJ:n biisi. 7 minuuttia 18 sekuntia kestää tällainen kuin Ore kokoonpano ja I love you baby kirjoitetaan I love you baby. Kyseessähän on varmasti vuoden 94-95 hittejä. Kyllä tämä tuttu oli, mutta en nyt välittömästi sillä ei ollut mitenkään, että olisi ikään kuin liian tuttu. Kuunnellaan vähän tällaista kluppailua. Koska nythän tekee mieli klubbailla, vaikka ei saa. Vaikka, niin kuin kaveri totesi, niin ei me klubbailtu koskaan, tai olla klubbailtu koskaan aikaisemminkaan. Mutta

Friendly Fires oli siinä laittanut no teknoklassikko Lack of Lovein uuteen uskoon. Se kuultiin heti Oren I Love You Babyn perään. Vähän humppaa perjantai-iltapäivään. Joo, pidän erityisesti noiden kappaleiden sanomasta. Onhan tässäkin hieno sanoma tässä Lack of Loveissa. Rakkauden kaipuu. Rakkauttahan on monenlaista. On ystävien välistä ja romanttista ja niin edelleen. Erilaisia rakkauden lajeja. Kaipuu voi olla erilaisiin rakkauden lajeihin. Kyllä, kyllä. Kaipuu voi myös olla klassikko materiaaliin, mitä tulee Skifi-sarjoihin. Ja nyt pääsemme seuraavaksi erään klassikko Skifi-sarjan tunnelmiin. Muistakaa tämäkin neuvo.

No sehän oli tietenkin Natural Jone-niminen biisi, ja yhtyö oli ruotsalainen Spock. Star Trek meininkejä. Seuraavan biisin, kakkosbiisin nimi on Never Trust a Klingon. Tuli tuosta mieleen joskus jossakin firmassa taisin näyttää tätä jollekin kaverille tiskin takana, siellä porukkaa paljon, niin näytin tätä Spockin merkkiä. Ja hän tiesi, mistä on kysymys, ja sitten sen jälkeen sanoi, että pitäisikö olla huolissaan, että hän tiesi, mistä on kysymys. No ei minun mielestäni. Olihan se lapsena varsinkin niin varsin mainiota viihdettä, kaiken maailman aikasiirtymä kapseleineen. Vähän tuollainen sama tilanne oli muuten tuossa antikvariaatissa. Oliko se keskiviikkona, kun sanoin, että ei ole paljon korona-aikana niin sanottu uskottava musiikki tai laadukas musiikki kiinnostanut, että enemmän olen kuunnellut semmoista Italo-diskoa ja muuta, missä on todella härskin kuulosia syntikoita ja muuta, että perustuu ilmeisesti siihen, että haluaa vähän tuollaista iloa elämäänsä, eikä välttämättä jaksa kuunnella black metallia tai jotain Joy Divisionia ja Kurea. No en black metallia muutenkaan kuuntele, mutta siitä ehkä on kysymys, että ei jaksa ottaa asioita aina ihan niin vakavasti.

Joo, se oli tosiaan antikvariaatin myyjä ja erään toisen asiakkaan välinen keskustelu, jossa totesin sitten tämän Italo-katastrofin minua kohdanneen, johon tämä asiakas sanoi, että toi on jo sairasta. Ja sitten vaihdoimme pitkät katseet ja sanoin hänelle, että minä tiedän sen. Se on muuten niin, että nyt loppuu aika tälle lähetykselle. Olet kuunnellut Radio Hearilta ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Kuuntele Radio Hearia tänäänkin ja muinakin päivinä. Tulee hyviä uusintoja. Yö sydän -niminen ohjelma muun muassa. Pidän siitä kovasti. Ja sitten tänään tulee muussa tuo demo-ohjelma ja niin edelleen. Hyviä keikkataltiointia sen sellaista. Radiohear.fi. Ja DJ Soita parempaa musaa on kuultavissa sitten myös Mixcloudista silloin kun haluat. Tämä taitaa olla, onko peräti jo 18 lähetys ja kaikki sinne menee Mixcloudiin. Nyt pitäisi päättää sitten joku viimeinen biisi. Tuossa on monta vaihtoehtoa, mutta se on hyvä, että näistä jää sitten myös kahden viikon päähän, mistä tavallaan laarin pohjalle jää jyviä, mistä ammentaa sitten eteenpäin, niin ei ole niin tyhjä olo, kun usein on lähetyksen jälkeen. Kuunnellaan tähän loppuun Ville Piristä. Pysy kilttinä. Ja se olkoon teemamme tänään ja tulevina päivinä. Pysytään kiltteinä. Morjens!

0: No niin, hyvää iltaa Jyväskylän Jazzbar. Hienot taputukset, kiitos. Tervetuloa Something Else-klubin viimeiseen iltaan. Tämä on aika dramaattista, mutta ei tehdä sitä liian dramaattista. Hieno nähdä teitä kaikkia täällä. Oli eilen erittäin upea ilta. Dalindia soitti hienon keikan täällä ja monet teistä varmaan oli täällä paikalla. Tänään on kaksi yhteyttä luvassa. Säästetään keskusteluosuus myöhemmäksi paneelikeskusteluineen ja muineen kulttuuriosioineen. Ei tässä muuta, mennään ensimmäiseen yhtyeeseen, jutellaan myöhemmin lisää. Toivottakaa tervetulleeksi Jaska Lukkarinen Trio.
1: Hyvää iltaa, hyvää iltaa, hyvää iltaa. Ja hyvää Jyväskylän kesää. Lavalla Jaska Lukkarinen Trio, me soitetaan mun musaa ja sitten myöskin Jussi Kannasteen musiikkia ja ehkä yksi standardi. Nyt mun pitää ilmeisesti puhua tässä jonkin aikaa, koska jotain jäi tuonne takahuoneeseen. Ei jäänyt. Hyvä. Foneja teille soittaa tänään Jussi Kannaste. Herra tuossa punamustassa asussa. Bassoa teille soittaa Antti Lötjönen. Ja nyt kun meillä on täällä hieman kuuma, muusikot joutuu käyttämään kaikenlaisia erilaisia kikkoja, niin kuin esimerkiksi kapulavasaa. Antti laittaa talkkia, eli jos täällä käy semmoinen valkoinen pölly, se on talkkia eikä mitään muuta. Aloitetaan Jussin kappaleella Let Go.

Kiitos. Se oli nimeltään Train Ear. Train Ear on yhdistelmä sanasta ear training ja vaikka Coltrane. Tässä joku voi kuunnella jotain John Coltrane-sävyjä. Tämä kappale on itse asiassa tehty tavallaan kaikille niille, joilla on joskus ollut ongelmia säveltapailun eli ear training asian kanssa. Tämä on syntynyt semmoisessa tilanteessa, että mä yritin opetella säveltapailua ja rumpalina siitä ei tietenkään tullut yhtään mitään. Mutta siitä syntyi kappale nimeltä Train Ear. Seuraavana soitetaan toinen mun biisi, jonka nimi on Suddenly. Ja tähän ei sisälly mitään sen ihmeellisempää. Suddenly-nimi tarkoittaa vain sitä, että tämä kappale syntyi yhtäkkiä.

Kiitos, kiitos. Se oli Suddenly. Seuraavana soitetaan Miles Davisin tunnetuksi tekemä Seven Steps to Heaven -kappale, joka on tämmönen rumpalibiisi. Siihen on Tony Williams soittanut mahtavat rummut alun perin. Tosin mä oon tehnyt tästä tämmösen pienen hämärän sovituksen, mutta en tiedä voiko näin sanoa, mutta toivottavasti kuulostaa tutulta.

Kiitos, kiitos, kiitos, kiitos. Seven Steps to Heaven. Seuraavana soitetaan kappale nimeltä Artesano, joka on mainion argentiinalaisen jatsevat Guillermo Kleinin tekemä teos. Tämä on sikäli mielenkiintoinen biisi, että tämä menee jazz-historiassa paljon käytettyyn Rhythm Changes-rakenteeseen, mutta Rhythm Changes-rakenne normaalisti soitetaan samassa tempossa kuin tuon edellinen biisi tai jopa vielä nopeammin. Me toteutetaan tämä Guillermon biisi kohtalaisen hitaasti.

Kiitoksia. Jussi Kannaste, fonit. Antti Lötönen, kontrabasso. Setin toiseksi viimeisenä kappaleena soitetaan kappale nimeltä Substitute, joka tarkoittaa tuuraajaa. Tämä on omistettu eräälle amerikkalaiselle rumpalikollegalle, joka teki mulle kerran oharit, eikä tuurannut.

Kiitos. Mitähän kello on? Onko kellään kelloa? Kiitos. Meillä on siis aikaa yhteen kappaleeseen, joka nimi on Hey Man in the Line. Ei siis He Man in the Line, vaan Hey Man in the Line. Hey Man in the Line kertoo semmoista tilanteessa, mitä tapahtuu usein, etenkin englannin kielellä Amerikassa, kun keikan jälkeen artisti on lavalla ja siihen lavan eteen tulee hirveä jono ihmisiä, jotka haluaa koko ajan kysyä siltä artistilta jotain. Ja kaikki sanoo, että hey man, sitä tai tätä, hey man, sitä, hey man, you play great, hey man, bla bla bla bla bla. Ja tämä tilanne on usein esimerkiksi Village Vanguardissa. Siinä on monta hey man henkilöä jonossa. Tajusitteko? Hyvä. Jussi Kannaste, Antti Löytönen, Jaska Lukkarinen. Kiitos. Ja meidän jälkeemme loistava Jukka Eskola Quintet. Hey Man in the Line.

Kiitos, kiitos. Ei teidän olisi tarvinnut. No varmaan nämä meidän vaatteet. Ei, jatsbändeillä, etenkään trioilla, harvemmin on pukukoodia, mutta me jotenkin todettiin, että tämmöinen Kraftwerk-tyylinen punamusta toimii ehkä. Soitetaan yksi biisi vielä. Tämän nimi on Stewardess, joka tarkoittaa lentoemäntää. Tätä ei ole omistettu lentoemännälle, vaan amerikkalaiselle jazzrumpalle Bill Stewartille. Mutta koska mun mielestä tämän biisin nimi olisi typerä, jos se nimi olisi Stewart, niin sitä päätin kutsua sitä nimellä Stewardess. Kiitos. Ai niin. Me julkaistiin 2008 syksyllä levy nimeltä Train Ear, jota mulla ei ole mukana, joka ei johdu siitä, että ne olisi myyty loppuun, vaan ihan siitä syystä, että mä unohdin ne. Mutta niitä saa kaupoista, jos haluatte viedä meidät kotiin. Ja silleen. Kiitos.

Kiitos, kiitos, kiitos. Jussi Kannisten, Antti Löttinen ja Aska Lukkarinen. Hyvää illanjatkoa.

Hyvää iltaa vaan kaikille. Minunkin puolestani kiva, että olet tulleet tänne kaljalle tai konferenssiin tai kuuntelemaan. Hienoa joka tapauksessa. Mä oon Matti Johannes Koivu ja mä tässä tunnin ajan tilitän teille elämästäni ja vähän muidenkin elämästä. Olkaa hyvät.

0: Kiitoksia. Kiitoksia.
1: Tattis vaan. Tää seuraava, tää on ihan uusi veisu. Onko kaikua muuten tarpeeksi? Ha! Upeeta. Sitä ei koskaan tiedä, mitä saa, kun toivoo äänimieheltä kaikua, kun niitä tapaa koko ajan aina erilaisia. Täällä olin oma äänimieheni, enkä tänäänkään tiennyt, mitä saan, kun pyydän itseltäni kaikua. Okei, tämän nimi tällä hetkellä on Miten hyvä on unohtaa.

Kiitoksia vaan. Tämä seuraava on nimeltään Kalatehdas. Okei. Olkaa hyvät.

Kiitoksia, kiitoksia. Niin kuin tästä äskeisestä huomasta, niin mä oon lähtenyt tämmöiseen FX Twin-hommaan. Jotain tosi kaunista ja sit tuhotaan yleisön korvat yllättäen. Mutta mä en voi itse vaikuttaa siihen. Tää seuraava nimeltään Maailman kalliolla. Onko tää balanssi muuten ok, koska mä en itse tänään tosiaan äänimiehenä. Näyttäkää kaikki peukkua, haetaan semmoista yhteistä. Hyvä fiilis. Ja sitten vielä littipeukku. Okei. Okay. Mä yritän käyttää urheilutermejä aina kun se on mahdollista. Okei, okay, tää on Maailman kalliolla.

Kiitoksia. Tatis, tatis. Näyttää siltä, että tämä järjestelmä ei joka hetki kestä tätä ulosantia, mutta se on ihan hyväkin. Teissä kun laulaa kovaa, niin tässä tuntuu siltä, että pää räjähtää, mutta se on hienoa, että myös äänentoisto räjähtää. Tupla fiilis. Okei, tää on nimeltään Kovat piipussa.

0: Sopimukses Jeesus. Onko täällä jotain sähkömiestä, joka saa sanoa, mikä toi on?
1: Se ei ole puhdas volume kysymys. Mikä se on?
0: Kukaan ei osaa ratkaista sitä. Eikö? Onko täällä sellaista ihmistä?

Evoca mies. Toi vuokra mies. Helvetti sitä. Siellä kun vuokra homma. Vuokra. On työmies. Kyllä se mikis tulee, jos te... Juokkaa hiljaa väkeviä hetki, me vaihdetaan tämän mikrofonin.

Vokramies, vokramies, vokramies, vokramies. Okei. Jatketaan siitä, mistä tää alkoi, tää epäonni. Vuokramiehellä on kovat piipussa.

오케이. Tämä seuraava, tämä on nimeltään monta sitä elämää. Tämä on niin kuin duo-partneri, jos kännissä. Voin tietää, mitä tapahtuu, mutta katsotaanko tässä kappaleessa mitään kiellettyä sanoja? Tässä on ainakin rakkaus, joka voi olla liikaa mille tahansa äänentoistolle helposti. Koitetaan, jos se kestää sen. Okei, monta sitä elämää.

Kiitoksia. Tattista ja seuraava on. Tämä nimeltään Kiitokset.

0: Next. Mä oon todennut, että Hämeenlinna ja Tampereen välillä on yksi keskeinen ero ja se on nääks. Ja ainoastaan Hämeenlinnassa sanotaan nääks. Musta Tampereella ei juuri koskaan. Tampereella on nääs, mutta se on ihan eri juttu kuin nääks. Se jollain kokemusta tästä. Ei kellään, mä arvasin, koska... Tähän törmää hyvin harvoin. Mutta kannattaa kiinnittää huomioon, jos te tunnette jotain semmosia esimerkiksi myöhäis-keski-ikäisiä hämeenlinnalaisia. Niin semmosten keskuudessa tää on hyvin suosittu. Sitä voi käyttää esimerkiksi sillä lailla, nääks ny. Se on nääks silleen. Esimerkiksi, että...
1: No joo.
0: Säästän teitä tässä koko ajan, kun en sano mitään. No niin. Elikäs. Tämä nimi on tulossa vai menossa? Käykää muuten tiskillä välillä. Tämä on ihan kauhea, että pelkkä tyhjä tuo. Se on ihan hyvä väli. Mä voin tässä odottaa, jos te haluatte käydä. Onko joku, joka haluaa käydä? Nyt katsii käydä. Ei kukaan. Okei. Okay. Tuossa oli kadulla itse asiassa varoitus siitä, että käsiä pitäisi pestä koko ajan. En tiedä, onko se ollut joku tämmöinen juomisopastainen kampanja kanssa, jonka te olette nielleet. Mutta okei, okay, tää on tulossa vai menossa?

Koitin, laskemalla tutkia ja otin mittoja. Luotasin ja laitoin naamaan tippoja.

Kiitoksia, kiitoksia. Tämä oli siltä mun viimeisimmät soololevyltä. Toisen maailman nimi. Ja tämä on se levyn nimikappale puolestaan. Koska etenkin mieli virittää, se vaatii aina suuria henkilökohtaisia ponnistuksia, että voi pysäyttää. Mutta mä oonkin todennut, että se on kaikkien kannalta hyväksi. Teille kaikille on kotona parempi mieli. Okei, eli tää on toisen maailman nimi. Sitten joku salaliitto. Kuka tätä on löysentänyt? Okei.

Κυροξιά, κυροξιά.

Seuraavaksi mä nykäsen teille ton odotan. Palkitsen teidät nyt. Teidän odotuksen. Mä muistan, kun me soitin aikanaan semmoisessa hämeenlinnalaisessa bändissä, joka ei ollut kauhean hyvä. Me saatiin yksi biisi Radiomafialle johonkin tämmöiseen apusoittoon tai johonkin. Sitten me oltiin semifinaalissa keikalla. Mä olin silloin Hammondurkuria. Meidän solistilla oli nahkahousut. Se oli aika kännissä, koska se avasi äänensä kurlaamalla tuolla pohjanpoika viinalla. Se oli. Ja sit se se spiikkas. Piti semmosen taidepaussi, että sanoi, että joku on saattanut kuulla tämän biisin radiosta, ja sit lähdettiin soittamaan sen. Siellä oli ehkä joku 15 henkeä. Se oli upea hetki. Mua hävetti, mä voin sanoa sen nyt jälkeenpäin. Okei, mutta tää on odota.

Okei, okei. Päästiin yksimielisyyteen ylimmän kieleni kanssa. Tämä on nimeltään Se oli eilen. Tämä edustaa mitä suurinta haastetta tähän aikaan. Perjantai-illasta, mutta jos teidän on mahdollista ajatella ensi maanantai-aamua, niin ajatelkaa sitä nyt.

dum dum dum dum. En tiennyt kaukaiset äänet. Kolistelkaa vaikka vähän. Sano semmosia kaukaisia ääniä. Kiitos.

Kiitoksia. Kiitoksia joka ikalle. Ja nyt on tullut viimeisen laulun aika.

haluan omasta ja kitarani puolesta kiittää teitä rikostoveruudesta. Seuraavan kerran saamme tänne keikalle joskus. Sanoisin, että tämä ehkä menee pari vuotta tai jotain. Aloitetaan tekemään uutta levyä kohta. Tehdään sitä tosi huolella. Poistetaan siitä kaikki elämä, kaikki virheet. Autotunnetetaan kaikki laulut. Täsmätään kaikki rumpuiskut. Ja lopuksi kaunistetaan ihmiset siihen kanteen. Tähän kaikkeen tulee meneen aika kauan. Kun se lopulta ilmestyy, se on uskomaton. Mutta siis kiitoksia tosi paljon. Täällä on aina mukava soittaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavan kerran kun nähdään, ollaan vanhoja ja lihavia. Okei, tää on 80-luvun lapset. Kiitoksia.

0: tästä, koska olen jo elänyt vähän.
1: Kiitoksia, kiitoksia tosi paljon. Nähdään taas. Nyt peli on jo vielletty poikki, joten kiitoksia. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelitte. Upeeta. Kiitos.

Kiitoksia. Täällä on tosiaan 11 hiljaisuus, mutta nyt saatiin erikoislupa vielä mölistellä tässä hetki. Saadaan teille yhden Irvinin tässä viimeiseksi. Täytyy olla tuukka vähän liian pitkä. Täytyy saada volyymiä jostain. Sitten tulee tämmönen luttana. Tiedätte varmaan miltä tuntuu. Okei, no niin. Kiitoksia oikein paljon. Edelleen. Mun tunteet teitä kohtaan ei ole muuttuneet. Eli, olkaa hyvät.

0: sitä jo haihtuu. Viikon sisään loppa kokin laihaksi vaihtuu, kunnes koittaa viimeisen lauantai.
1: Kiitoksia! Kiitos tosi paljon ja railakasta illan jatkoa!

0: good girl。 又話啲多哥中意過呢個話咪得，唔係你大聲啲講。
1: Toisiaan ja meitä enemmän kuin huoneet ja ohjukset ja terrorit yhteensä. Tämä on kohtuuttomuusteoria vauhdiyhteisöstä, joka on jättänyt eläinruumiinsa taakse ja polttaa koneruumistaan grafeenikattiloissa, kunnes ruumis mitätöidään, erilaiset epätoivon asennot kuvataan ja lähetetään eksakti motorin kopio liikenteeseen. Eläinruumis imitoi itsensä tyhjyyteen, mahduttaa itsensä tyhjön sisään. Katoamme sen estetiikka-elokuvana, esineet katoavat, leikataan tyhjiin. Me elämme tulkitsemattomassa sosiaalisessa fiktiossa, hyttässä, joka hengittää vain sisään. Esitettävän fiktiivisen tuonpuoleisuuden polttavan taivaan rannan peilikuva, nurinniskoon ripustettu horisontti, pyhän julistautuminen nykyhetkeksi, domine illuminaatti, life-todellisuus. Reaaliaika riistää meitä edellisen hetken korvaisen kuvilla ja eletystä. Deepening conflict, that's movie business. Teleläsnolo, maailma kulkee sisään ilman, että me liikumme.
2: Kaikki
1: sensa, Iivo Ihalainen. Satunnaiset eläinruumiit läpäisivät toisensa. Ne tarrautuvat päällekkäin toisiaan koskettamatta. Kaksinkertaista tiheyden tavoittelua, painon jakamista, painikista ja parittelua. Pako kiihtyy, ruumis pakataan viestin sisään ja se syöksyy ennalta määrättyä reittiä vastaanottokeskukseen toisella puolella maailmaa. Ruumis painoton ja varjoton informaatiovaraus, sokea planeetta, huimaus, painovoiman syleily, turhan haltuunotto, jumalainen putoaminen. Naiset metroasemilla mainosplakaatteihin. Hoidamme paheelliset puheet puolestanne. Kommunikaatiokadon jälkeen terapiamyrsky. Totainen informaatiotiedustelupalvelu kartoittaa meidän kaikki liikkeemme puhelinverkossa, internetverkossa, kirjastossa, lentokentillä, maanteillä, pankkiautomaateilla ja tavarataloissa. Tämän vieroiden kanssa on elettävä, harjoitettava ruuhkissa ajelehtimista, muukalaisuuteen tarrautumista, yöpymistä ylikansallisella, hermostuneella, valehtelevalla, unohdavalla hermorahalla. En ole tavannut täällä ketään, joka olisi perillä. Suurikaan televisio, tämä on viimeinen lähe. elokuun lopulla poiketaan Elvon kanssa ohi mennen Ideaparkkiin ostamaan ikkunaheloja. Tokmanen tai löydä heloja, eikä myyjiä missään. Ihmiset kuljeskelevat toimettomina liikkeiden palaisina kaduilla, pitki pallokatua läpi vanhan kaupungin, sitten palapelikatua Sitruna-aukion kautta, pitki Sauluskatua takaisin Veistosaukiolle. Pojoteparin kohdalla minun valtaa syvä uupumus. Taas Ulssonilla meidän pöyjää hihasta, ja hän löytää minulle pelkistetyt helat, ei sitä vanhaa tyyliä. Tässä tyrkittää minulle uunituoreen tuoteluettoon, yli 900 uutuutta, 626 sivua. Selailen sitä, kun Eukko menee rinsikkakauppaan. Vääntäviä, värikkäitä, litteitä, lämpimiä, herkullisia, käteviä, takuuvarmoja. Käsi yllä jyrsin 49,95, kynä ruisku 29,95, ruoho trimmeri 139 euroa, magneettipiirit 5,95, koulaus ilmaisin 99,95, esierottelija 19,95, kauko-ohjattava GSM hälytin 229 euroa, paristokäyttäjän kynttilä 7,95, laavalampu 19,95, langaton peruutuskamera 149 euroa, asiakaslaskuri 29,95, valvontakamera 29,99, munankeitin 16,95, sitruspuristin 17,95, mevulumininko 54,95, jäätelökone 29,95, sauvasekoitin 129 euroa, tehosekoitin 129 euroa, pohvelirauta 39,95, leasingkeitin 34,95, riterauskeitin 49,95, perunankuoria 29,95, viipalointilaite 59,95, vastakone 59,95, valkosipulin kuoria 4,95, omenasorvi 19,95, mansikkaleikkuri 2,95, ananasleikkuri 9,95, mantelimylly 13,95, veitsinteroitin 9,95, lähtölaskentajastin 9,95, dietti vai paakka 44,95, langaton paistomittari 22,95, taikinan vaivaaja 4,95, keksipursutin 9,95, kermasifoni 47,95, viinipullon avaaja 14,95, taskumatti 14,95, jäänmurskaan 29,95, viikkunapursutin 16,95, juuriharja 1,95, robottipölynimuri 299 euroa, yleissuulake 12,95, hajunpoistaja kengille 13,95, piikkimatto tantramatto 29,95, pyörivä yläteline 9,95, teleskooppinen grillihaarukka 6,95, eläinten karvat rinkäri 59,95, kävelymatto 439 euroa, matkapalavaroitin 16,95, minipingispöytä 74,95, rännisuoratin 4,95, siniristiviiri 24,95, teppalaistu puksipullopallo 19,95. Joku tulee kaupasta ilman rintsikoita, ulkona on 26+. Ihmiset tulevat tänne pärräämään kaunista lauantaipäivää, samaan aikaan kun Tampereella olisi vesisotaa, työväen kirjallisuuspäivät ja terassit täynnä tikettä ja pihkaa. Minulla ryhtyy keittämään, pakollisten ruokaostusten jälkeen olen jo kypsä. Onneksi vieressä on viinakauppa, 3 litran salkku valkkaria, parkkipaikalle on virtaan vähäpukeisen bemaristin kanssa. Eukko ei huomaa mitään.

0: Mandava a decisão. Beijo.
1: Persikkanintoja, kaavat pensaat, viekettyvässä työssä.

0: Hyvänainen nauraa miehensä vitseille. Hyvänainen. Hyvänainen vetää yhteisen vuoteen. Hyvänainen. Hyvänainen ottaa suihin tarpeen tullen. Hyvänainen. Hyvänainen kiitää tehtävästi vuorenhoitulle odottamaan kuuman kahvin kanssa, kun maailmanpaloittaja saapuu kantamuksinaan 30 kiloa elektroniikkaa valoittamaan huippunsa. Hyvänainen. Ei hätää ole huoleti, älä hupsi. Hyvänainen pitää kolmea miestään armossa, yhtä kuin juristi, toista kuin hupakko ja kolmatta kuin äiti Teresa. Hyvänainen pimeä kuin yö, hyvänainen, hyvänainen makea kuin sinkki, hyvänainen, hyvänainen villi kuin naaraspeto, hyvänainen.
1: Tulee sen paljon.
0: tee mitään. En pysty unohtamaan rakkautta, koska en pysty unohtamaan tuskaa. Hän käänsi kaiken nurin ja opetti minulle tuskan. Hän käänsi minut nurin niskoin, niin että olin sisältä ulospäin. Ihoni veri puoli ulospäin ja silmäni katsovat sisääni kalloon, jossa menneisyys risteili kuin sammakon pokaiset sadevesilammikossa kallion kolossa. Voisin jatkaa elämäni muistoissa, koska muistan jokaisen saatanan tuoksun ja kosketuksen, kun me naimme. Tai voisin keksiä kaiken uudelleen, elää autioittuneessa linnassa, erämaan laidalla, silmättäänä hiekkaan. Ryöstikö traktorin ääriluvat, sirottelen tuhkaa maahan varjoni verran ja annan tuulen tehdä pyörteitä kuin tarvoitusta varjon pintaan. Minua on lukemattomia ja nämä kaikki lukemattomuudet on menneisyydessä levitty erilleen ja ne saattavat kohdata toisensa tunnistamatta toisiaan silti yhä antaen koskettaa riuhtautuen toisistaan irti. Nyt ei ketään, pakko lähteä matkaan. Naimaan kevättä lennossa kaduille. Sodan viattomin elementti, villeys, lyskin kakku, kätkepissä luolissa. Valmistu salamantereista, liikennässä pitkin selkämistä. Kukaan ei saa koskettaa minua enää, paitsi fyysisesti. En laske lähelleni ketään. Puolet maailmaa tuksuu pilulta ja puolet tyrvältä ja on korttereita, joissa onnen ja tuskan tuoksut sekoittuvat päivittäväksi pyörämyrkyksi, jonka silmässä on pakko hakuilla eteenpäin kuin sokeaa, vartaloita tunnustelen, alituisen antautuen, viimein uupumus, ihan pihalla. Nyt kyllästynyt, suojan korvat, kun hän ryhtyy selvittämään ongelmiaan suhteessa muihin miehiin, suhdettaan äitiin ja isämme matkojaan. Ei viikko kiinnosta pätkääkään. Minulle vuosikausin kuten painettavan kirjaa alusta loppuun. Tarinat, joissa on ongelmia, tarinoiden opetukset, kuoleminen, vittuun. Kuolleet ihmiset eivät isäämme meidän kohdassa. Nyt ikä kärsii vuosittu parilliset, ravistaa romantiikan neuvot maahan. Etäiset rakkaat sävelmät, hämärä valaistus, raukeat, kokemattomat hymit, pyöriä pöytä, avattu viinipullo, kiihkiä, tykät, yksin puhelut, tulevaisuudet häikäisiin kallioranteen tyrstyissä, nuolestamme toistamme kasvolta suolaa. Nyt pistokset kulkevat ristiin rastiin ruumistani. Puolet ruumistani huutaa. Minun on siedettävä tämä huuto. Minun on piilotettava tämä huuto. Alaruumini huutaa, kun olen päälläsi. Yläruumini huutaa, kun olen päälläni. Me emme koskaan vastaa yhteisöön kutsuun yhtä aikaa. meidän koneesta, kun me pyörimme vastakkaisiin suuntiin. Törmäys, siirtoilu, tajuttomuus, alla, päällä, sisällä, ulkona, sängyssä, lattialla, käymälässä, tanssilattialla, peltikatoleita remissä ja polttaa. Toinenpana kuljemme käsikädessä pitkin aalikon laittaa. Viekkakriisiin kantapäätä varpaat sinne terästiaalle. Jano, jano, ylpeys sammuu. Haluan, että pidät huolta minusta. Sinä et tee sitä. En tiedä, mistä puhut. Haluan, että pidät huolta minusta. Opeta. Pidä päätyy. Toinenpana. Miekkaa silmän kantamattomiin. Musta aurinko kuori yhden ohimolta. Ootapäät liekkeissä. Kamelikaravani keinuu valmiiksi kypsennettynä ohitse. En näe kasvoja. Ei ole tietoa sivulle. Hiekan sylissä. Kivisen muurin ympäröivä matala taulukin. Tori kaupungin keskellä täynnä kauppiaita, aseita, silmänkääntäjiä, käärmeitä, tarinankertoja. Kaskuvartaita. Ostan kattia, pureskelen sitä, etsin varjon, tahdon jäädä yöksi. Tää on niinku mykkäelokuva. Paneesi voi olla musta. Sinun välisi on varmaan aurinkoa keltainen. Se on Bornholmin kiekon keltainen. Se on Keltaisen kirjaston keltainen. Se on Ruskean keltainen. Keltaisen lehdistön keltainen. Se on Fonettan luettelon keltainen. Se on keltainen niin kuin sinappi juuston päällä. Se on sakkarin keltainen, keltainen kuin karmi. Se on lumileopaatin silmä. Voi kun se olisi sun värisi. Minä tiedän, sinun värisi on sittenkin kultainen. Se on Aztekin keskusmuistin kultainen. Se on sulatetun kääntöpiirin kultainen. Se on kultainen rannekello stand-up-koomikon ranteessa. Se on kultainen kuin hämähäkin seitti aamun kasteessa. Se on kultainen noutena kultainen. Se on käärmeen silmän kultainen. Se on kultainen kuin Kleopatran kielu. Mutta kultaseni, kaikkeen tähän kultaan ei minullakaan ole varaa. Sanotaanko, että se on sittenkin metsän vihreä. Se on vihreä kuin kuparin patina. Se on vihreä kuin homehtunut juusto. Se on sammalen vihreä. Se on kuusen vihreä. Se on persian vihreä. Lumpeen lehti. Se on armeijan vihreä. Se on meidän keittiön seinäpaneelin vihreä. Se on vihreä kuin absintti ja poissaolo. Se on vihreä kuin pesukoneessa käytetty taala. Se on vihreä kuin koulupoika iltalossa. Se on vihreä kuin Suomen lippu. Olkoon se sitten sinun välisi. Minä tulen sinun vihreyteesi. Kastelemaan sinun vehreyttäsi, täyttämään sinut vihreällä. Ja minä saarnin sinut, sammoin sinut, sanioin sinut, ja vihreän katveeseen sinä huodat uneen. Ja sinä sanot, että se on violetti. Minähän sanoin alusta lähtien, violetti on sinun värisi. Lapsuuden kuudessa ja tunkeutumaan joku britannalliselle tasolle ennen syntymää, kun on kahdestaan päivitetty MT-1200X2. Omat vanhempanne kykenevät pyyhkimään muististanne erillisellä DNA-formaatiointilaitteella, jolla on viimeaikaisten kokeiden mukaan päästy viidenteen sukupolveen saakka. Tällä samaisella laitteella on pyyhitty ihmisten muisteista ensimmäinen maailmansota, toinen maailmansota, Korean sota, Vietnamin sota, Irakin sota ja koko Al-Qaida. Kykenemme myös puhdistamaan välimuistin ja takautumista, verkkokauan harhoista, traumaattisista ihmissuhteista, onnettomista yhdenyönkeikoista, kiinni jäädyistä syrjähypyistä ja maksamattomista veloista. Tähän meillä on tarjota Chappin Flash 5, jolla pystytään erottamaan vaikeat ja keskivaikeat takaumat toisistaan sekä pyrkimään pois syyllisyys ja syrjintunto. Laitteeseen on saatava erillinen backup-laite, jonka muistimäärä 5 TB ryhtyy varmistamaan kutsuttavia ja vaivaannuttavien tilanteiden säilyttämisen siltavaralta, että asiakas haluaa palauttaa ne seikkailuhenkisesti takaisin muistiinsa. Sofistikoituihin muistin pyyhkimisiin meillä on tarjota Amnesia C500. Tämä laite kykenemään erottelemaan erilaisia muistin kaistaita, joka hyvin harvoin käytetyltä hervoradolta. Sensorista muistia pystymme työstämään typistämällä aistimuksia horisonttivalinnan mukaisesti siten, että aistimukset tuottavat lopulta vähän yhden taivaan kantaa seuraavan muistiluvan. Tällöin vältetään ylimääräisiltä aistihoukutuksilta kuorittajien. Saman strategian mukaisesti pystytään ikonimoisesti pointillistamaan sellaiseksi, että kasvojen tunnistus tapahtuu vain silmää iskemällä. Myös hippokampuksen sisältämiin muistijälkiin kyetään vaikuttamaan syöttämällä sinne muistijäljitelmiä, jotka ovat ikään kuin palikoita peilinomaisessa ikään kuin muistissa. Tästä on seurauksena itse hippokampuksen ylikuumeneminen pohjaan palanta muistin menetys. Lyhyen kantona muistia voimme pyyhkiä erilaisilla katumuspillereitä. josta tehokkaan on FNF2 ja toisen polven Pocket Me Fast. Se on tarkoitettu kiusallisen viikonlopun tai pikkujoulun ristelyn pois tyyppimiseen. On myös saatavilla pillereitä, jotka voivat tehdä täsmällisesti tiettyyn muistipysäkkeeseen tapahtuman muistin kalenterissa pikkuaivoissa. Näin kyetään pyyhkimään muistista esimerkiksi vuoden 2005 vappupäivä, kun tuli riluteltua itsensä aamulehden etusivulle. Tämä täsmäpilleri on nimeltään Hitman Screen 7, ja sitä saa kaikista hyvin varustetuista terveyskaupoista. Viimeinen hittituote on sähköistä pulssia yksittäisiin hermosoluihin syöttävä laite Neurolex 2023. Tällä laitteella on positiivista takahenkisyyttä innovoitu arvomalla 100 miljardista hermosolusta, eli neutroneista se, mitä kullakin hetkellä muistetaan. Muistuttaa noppamiehen peliä, mutta miltä tuntuukaan äkkiä ja yllättäen palata vuoden 1962 Joensuuhun ja liikata kielensä Joensuun kirkon jäiseen kaiteeseen. Neurolex 2023 on hittituote, jonka toimitusaika vaihtelee 3-4 viikkoon. Tosin tilaukset on tämän jälkeen yleensä unohdettu toimittaa. Dreamscape Corporation, jota minä siis edustan, on muistinmerkistarkistinen erikoistunut maailmanlaajuinen yritys, jolla on toimipisteitä 37 maassa. Meidän päämääränämme on tehdä asiakkaistamme keveitä ja huolettomia ihmisiä, jotka vallan katastrofaalin ja onnettoman menneisyyden taakkaa syöksyvät iloisina ja huolettomina uusiin huolettomiin seikkailuihinsa. En juuri nyt muista paljonko meillä on henkilökuntaa, se vaihtelee. Monet unohtavat palata töihin kokeiltua laitteitamme. Tämä nyt on tämmöistä, mihin me jäänkään. Kiitos hyvästi ja tämä on hieno kaupunki.
1: Hyvää iltaa. Tässä on keskiviisto.

Sillä lailla päästiin ohjelman alkuun. Hyvää keskiviikkoa kaikille ja hyvää Radio Hearin juhlaviikkoa. Minun puolestani äskeinen kappale oli omistettu meidän radioaseman työ... Mikä se oli? Työkokeilija... Meneekö tää piikko? Ei me. Joo. Työkokeilijalle Sami Keinäselle, proletaari, Wigwam-yhtyeen esitys. Tänään ohjelma kestää tasan tarkkaan aika lailla tuonne 8 huitteille, ja sen jälkeen täältä lähtee kamat tuonne ruma yökerhoon, missä on kauhea 10-vuotisjuhladisko. Siellä on ainakin 500 miljoonaa DJ:tä ja kaiken näköistä musaa, täysin ilman mitään sen kummempaa teemaa. Tässä ohjelmassa seuraa 7 erikoispuhelinhaastattelu Someron lahjamaailmalle. Johnny Punk Ekman haastattelussa, mies joka on tuttu esimerkiksi bändeistä Achtungs, Transentiset, Lähtevät kaukojunat.

YouTubesta pahemmin, kun varmaan ne progekaljut ei oikein niinku semmoista harrasta kauheasti. Wigwamista on kirjoittu hieno kirja myös Mikko Meriläinen Joensuusta, kantsi lukee. Hypätään tuosta Wigwamin Being-levyn aloitusbiisistä suoraan vuoden 76 Lucky Golden Stripes and Star Pose-levyn. Hetkinen, eikö tämäkin ollut aloitusbiisi? Loistava Jim Pembrokein Sane Again.

Joo, siinä Vigut itte, eli vuodelta 76, Saint Again. Näin hilpeästi aloitellaan Kikkeli Progella. Kuten huomaatte, niin ei tää Wigwamin musa taida aina välttämättä ihan tota yösiä muistuttaa tai rusia, tai rusia en ole pahemmin kuunnellutkaan. Enkä myöskään, mitäs näitä on, tämmösiä Dreamteteria, tämmösiä. Miettinyt, että minkä takia mun mielestä Wigwam on proke, niin sanotusta proke-bändeistä ylitse muiden, on varmaan se, että niiden biisit on yleensä niin helvetin masentavia, tai masentuneita, tai alakuloisia, tai semmosia. Ja niissä lauletaan ehkä niinku ihan tommosista oikeista asioista, niinku tossa oli jostain, niin, kaiken näköisistä. Seuraava biisi on vuosi taaksepäin Nuclear Nightclubilta Bless Your Lucky Stars. Tää on mahtava kanssa.

Bless your lucky stars. Bless your lucky stars. Joo. Tässä koittaa vielä yksi Vigu. Joo. Odotetaan klassikko biisi. Sitten lähdetään jatkaa eteenpäin. Oottelu vaan se puhelu.

Oh. Siinä oli ihan vahingossa soitin tämmöisen biisin, mutta aika hyvä. Tää on tämmöseltä Lallallal Festival kasetilta. Käsittääkseni Semimuumio pakenee. Esittäjänä Semimuumio. Käsittääkseni artisti on Jaakko Tolvi, joka enemminkin rumpalina tunnetaan. Mutta se, mitä mä halusin tästä soittaa, myöskin kappale, jota en ole koskaan kuullut, on tämmönen kuin Pistohiekka 73 esittää Suohumala. Suohumala-tyyppi taas on Antti Silvekoski, johon on joskus Lahdessa törmännyt semmoinen taiteilija, kuvataiteilija. Pistohiekka, eli Pano Santa, kuuluisa keikkapaikka 70-luvulta tuolta Etelä-Savosta. Katsotaan, miltä se kuulostaa.

Joo, siinä oli Suohumala käsittääkseni. Jatketaan. Tämä on melkein disco tai täysin.

Ojee, siinä oli Lynch Buckingham, anteeksi kun puhun ruokasuussa. Ole hyvä, ei se mitään. Seuraavasti mä en ole ihan varma mikä tää on. Tää onkin ihan saatanan hyvä.

Paris. Joo, tää oli tätä Wigwam-osastoa, uskokaa tai älkää. Mulla jää vähän toi, tohon nyt pieneksi kuitenkin toi suuri Wigwam-historiikki. Mutta tässä oli Remun soololevyltä, mistä Remu on sieltä itse rumpuin. Mutta bändissä on mukana basistina Måns Grundström ja uruissa Jukka Gustafsson. Wigwamista semmonen aasin häntä siihen. Joo, ennen kuin kohta päästetään Johnny Ekmanin ääneen, niin tuli tossa mieleen, että tosiaan George Harrisonin syntymästä on 70 vuotta hiljalleen ollut tässä näin noinaan, niin. Soitetaan George Harrisonille, koska emme voi hänelle tässä nyt mitään maallista lahjoittaa, niin henkinen ruusu.

Onko tää biisi myös Radio Hearille?

Siinä meni henkinen ruusu keskiviisto-ohjelmasta Radio Hearille ja George Harrisonille. Tää löytyy Sir Mr. Tuffin 7-tuumaiselta Hyppiä eikä kaikki kautta henkinen ruusu. Tässä on taustahirmut kautta miksaus Ansku et Per U Saukko suluissa RN JN ja Atari. Studio Kaktuksessa äänitetty Jyväskylässä 91. Pitää vielä mainita, että tässä liitteenä on tullut tämmönen Tarelta, että seuraavien on helppo ottaa tämä levy omakseen. Työtä tekeväiset, koululaiset, perheen emännät, TV kautta videootit, tiskijukat, lukutoukat, kääntyneet, radiota kuuntelijat, aitajuoksijat, mäkihyppäjät, pituushyppäjät, junailijat, lentomatkustajat, interrailaajat, ... Jolla laitetaan sitten Harrisonia vielä perään. Tämä on mun suosikki biisi, hänet Brainwashed, hänen viimeiseltä levyltä.

Joo, George Harrison, Stuck Inside a Cloud. Musta on tosi hyvä levy toi Brainwashed, varmaan parhaita mitä George Harrison on tehnyt. Ja muutenkin hyvä tommonen joutsenlaulu levy, että kun siinä ei oikeastaan oo pahemmista semmoista hirveet fiilistä, että enemmänkin se tehnyt vaan biisejä, mitä se on ainakin aina tehnyt. Ehkäpä se on saattanut vähän skarpata, että se on tehnyt niinku ihan saatana hyvän levyn siitä, mutta kyllä se varmaan ties kuolevansa, mutta sillä taisi olla jotain semmoista uskoa niin kuin näihin jälleen syntymisiin ja muihin, etteihän se nyt siihen pääty. Siihen en varmaan sen kummempaa kommentoa, mutta kuunnellaan vähän Kanyeä tässä Lost Tapes -boksilta. Pikkusen raju paketti.

Joo, kyky ahonen, jalkamiehiä selvästi. Mercedes Kihlström EP, vaikka sitä bändin nimi Mercedes Kihlström, mä en nyt oikein tiedä. Joka tapauksessa tämmönen, mitä on tehty 1000 kappaleen painosta, näitä näkyy aika paljon tuolla levykaupoissa kirppiksellä. Kansi ostaa. Tässä on semmoinen sarjakuva mukana. Oli hauska kans tos joskus, kun oltiin Ruotsissa soittamassa, niin taas jotain tosi ärsyttävää sähläämistä ja säätä siinä oli. Mä yritin sanoa mä rumpalilla jotain, että vittu, jotain. Se ei kuulu yhtään mitään, se ei niinku suostunut kuuntelemaan ollenkaan. Sitten se vaan jossain vaiheessa sanottu, että hei, että Kyky Ahonen. Mä soittaa Kyky Ahosta täällä. Aika siistiä. Seuraavaksi toivekappale. Jemes, Mattilan kokeila. Ja sen jälkeen onkin sitten vuorossa Johnny Ekmanin haastattelu. Saas nähdä. Jos te olette muuhun jotenkin tuolta internetistä yhteyksissä, niin voitte sanoa, että mitä mun pitäisi kysyä siltä, koska mä en itse tiedä kyllä ollenkaan.

de la coque la paix. Mais t'as sa honte, mettez la coque la paix. Mais t'as sa honte, mettez la coque la paix. Je s'attends à qui colle, on y va, mettez la coque la paix. Moi, je vais que les poches à la tire, t'as la capilla. Jos olisi Mattila kokeilla heittäisin paidan. Ja pyysi sinne. Ja kun mä taisin, sitten tulee ihan pylistäneeksi. Hei, mikä sä oot? Mattila kokeilla. Hei, mikä sä oot? Mattila kokeilla. Hei, mikä sä oot? Mattila kokeilla. Jos sä tännekin kolloni vaisin, vaikka leipoa ranskalaisissi. Tai vaikka, jää, käsi. Vaisin vaikka salatia ja ranskalaisia.

0: rund. Hvor vi har de krøtte.
1: 19.
2: Oho, Sevas oli melkoinen biisi.
3: Jemes! Mattilan kokeilla. Tää löytyy internetistä. Hieno kappale, jonka tein 5-vuotiaana. Jos joku haluaa, voin laittaa koko albumin tubeen.
2: Ai että haluaako? Jumalauta. Okei, kuulla vähän Kissiä, sit mä soitan tonne Tampereelle. Tää oli muuten Toivomus-kappale. Enter Ekman.

0: Auch sehr.
1: Sano sinne jotain, sano moi, mä oon Joni.

0: No niin, halo, onko Ekmanilla?
1: On kyllä.
0: Terve, Joni. Mitä sun keskiviikkoiltaan kuuluu?
1: No, ei paljon mitään. Katon telkkariin ja istun.
0: Telkkariin? Mitä tulee telkkarista?
1: Äsken tuli Seventies, on nyt loppu.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: Onko rock, mitä rockmenoa? Tai semmoista?
1: Tänään päivänä lähdettiin Ahtumus LPC:n kitaroita.
0: Joo. Mä kuulu yhtään mitä sä sanoit, mutta mitä mun pitäis sun mielestä kysyä sulta tässä? Kuka sä oot?
1: No, mä oon Joni Eetma ja asun Tampereella ja 21V, musa juttuja tehdä.
0: Musa juttuja. Kerro vähän missä bändeissä soitat?
1: The Ahtums, Lähtevät kaukojunat, Transentiset, mitäs muuta? Teen Dreams ja ties mitä muita, mitkä ei oo kuitenkään tärkeitä. Joo, Ahtumus ja kaukojunat on tärkeänä.
0: Joo, okei. Vähän radiota. Mikä se oli se Teen Dream? Semmosista mä en kuullutkaan.
1: No, missä on mun ja Juhon, joka on kans tässä Faxidis mukana. Jutus mukana, niin se on meidän tämmönen Synapunk-bändi, että kasettisingle olisi nyt valmiina ja varmaan menee ihan kopsattavaksi.
0: Aha. Onko se sit seuraava Faxidis julkaisu?
1: Luultavasti joo.
0: Joo. Tota... Mikäs tää Faxidis juttu nyt sitten on, niinku siinä on sinä ja sit se Juho, niinkö pyöritätte tätä? Joo.
1: Mä hoidan enemmän nää niinku musajutut ja Juho hoitaa nää niinku raha-asiat yleensä.
0: Joo.
1: Ne jakaa.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mitäs siitä tuli muuta kertoa? No, pari vuotta tulisi.
0: Vittu kun tää kiertää näin saatavasti. We are professionals. Kuuntelijat varmaan kuuli. Hei, kuunnellaan tässä vähän musaa. Sain hankittua viime viikolla pari Faxidis-kassua. Jos mä oon oikein käsittänyt, niin tässä on ensimmäisenä Transentiset. Kuunnellaan vaikka parikin biisiä, kun nää on niin saatana hyviä ja säästään puhelulaskua vähän aikaa. Haluatko sä sanoa jotain Transentisistä vielä tähän?
1: Siinä kanssa messistä Juho ja sitten yksi Miku ottaa rumpuja siinä, mutta bändi ei tehnyt mitään keikkojakaan vielä, enkä tiedä on se tarkoitus, mutta niin, paskaa musaa.
0: Ai mitä, ei keikkoja vai?
1: No ei ole ainakaan tarkoitus tehdä, tai
0: paljon pitää tarjota, että lähdet keikalle. Lähteekö tonnilla?
1: No 3 tonnia oli niinku...
0: 3 tonnia?
1: Mielestä, niinku tonni per naamu.
0: Niin tonni per naamu, joo. Okei, pidetään mielessä. Tässä on nää Hurstfestin järjestäjät tässä ihan kuulla etäisyydellä, mutta...
1: No niin.
0: Laitetaan tästä demo soimaan, niin kuulemma 3 tonnia saattais järjestyä ihan helposti.
1: No niin, se tekis hyvää.
0: Joo. Mutta siitähän ei toisaalta tiedä, minkälaiset pyynnöt teillä syksyllä sitten jo on, että...
1: Se voi olla.
0: Voi 3 pitää.
1: Laskenut tai nousenut.

0: Halo. No niin, tulipas sekin sählätty, että tässä oli tää tämmönen talk over -toiminto päällä, niin kuulunut paskaa. Katso, täältä tulee hienoa glitterkauppiakin, voi jumalauta. Ja tää on sitten kuulemma sitä paskaa musaa. Joo, säästetään. Säästetään kasetille sitten, ostakaa faksiidi siltä näitä kassuja. Näitä olisi vielä jäljellä vai kuinka?
1: Minkä kokoisia painoksia yleensä nämä teidän kuulostavat?
2: No tää ensimmäinen painos oli 50 kappaletta ja sit varmaan nyt joku, mä en muista olis puhe edes tai 15 vai 20, että tulis parikin kasettia sit lisää. Katsotaan, että saadaan
1: niin, niin.
2: Näytyy kiinnostusta.
1: Voitko vähän kertoa tai haluatko kertoa mitä muita julkaisuja on tulossa?
2: Semmoinen punk-rock-bändi Kouvolasta kuin Black Monk, niin niiltä olisi vissiin tulos kasetti meidän kautta, ja sitten mitäs muuta, toinen Transcendence-kasetti, koska ne tulossa, ja nyt ei vielä olisi valmista mitään. Semmoinen bändi kuin Cola Boys kanssa, joka on aika vielä tämmösiä keskeneräisiä juttuja, ja esittyviä mainosta.
1: Joo, on nyt kuitenkin kaiken näköistä. Kerros vähän tosta Achtungs, taitaa olla vähän niinku sun pääbändi.
2: Vai joo, joo.
1: Mitä Achtungs puuhaa tällä hetkellä?
2: No, tosiaan eilen ja tänään äänitettiin LP:tä ja meidän basiitti soittaa ja bassot siihen ja sitten lähetetään Deadbeatille, jos ne olisi vielä kiinnostunut julkaisessa.
1: Niin just.
2: Eli kyllä pitäisi pari 7 tuumastakin tulla ja muutama keikkakin on tossa.
1: Niin. Aivan. Kyllä. Maailma alkaa olla kohti valmista vastuullisia kohtaamiseen. Toivottavasti tämmöisiä voi olla, koska nyt mä en ihan varma kyllä, mitä tästä tulee. Tulee sitä tahtoa, jos siellä tulee sitä uraa.

0: Joo. Tämä on muuten helvetin mielenkiintoinen. Kerros tästä John Ekmanin URO. Mitä tuo tarkoittaa tuo URO? Mistä se on kysymys? Ota vähän tarkkaan kuulta.
1: Niin, se on unknown rocking object, eli vähän niinku UFO, mutta se ei oo lentävä, vaan se on rokkaava.
0: Noniin, täällä nousee peukut pystyyn studiossa, mutta kun me kuunneltiin tätä viikonloppuna, mä arvotin, että mitä toi on, niin toi Virtasen Sami arvostaa sen oikein.
1: No niin.
0: Mä täytyy olla.
1: Joo. Joo, se on vaan ihan kotona äänitetty lukukone tahti.
0: Joo. Niin, mitkä sulla on tässä niinku vaikuttajina, kun sä, mä oon niinku, ajatellut, että sä oot tollaan punkkijätkä vaan. Tähän on jotain
1: En tiedä, viime kesän tullut kurahdettu tuohon Hawkwindiin ja sit mä ajattelin, että vittu mä äänitän itse tollasen jonkun sekoilu space jutun. Äänitin jonkun viikon aikana sen ensimmäisen kasetin, sen Lost in Time, ja sit niin tein sen kakkosen, joka on huomattu parempi. Se on vähän sitä se ehkä helpompaa kuunneltavaa.
0: Joo. Kyllä. Tää tässä taustalla pikkusen soi sitä viimeisen kanssa. Oikeastaan voisi laittaa ihan kunnolta soimaan vähän, kun se on niin hieno. Mulla tuli mieleen vähän joku Spaceman 3 ehkä myös tästä ja tämmöset Ronero-klassikkobändit. Joo, hei, kuunnellaan vähän aikaa.

0: Joo, onks Joni siellä?
1: Siellä on
0: back in the space. Back in the space. Joo, siinä oli tosiaan Joni Ekman and Unknown Rocking Object. Fuck CDs erikoisraportti tässä jatkuu ja haastattelussa Joni Ekman. Kuunnellaan tossa vielä Ahtungsia vähän ja Lähteviä kaukojuniin mulle ei oo, mutta oliks se nyt näin, että niiltä ei mitään kasettia ookaan, että...
1: Joo, ei oo kasettia, mutta se ehkä tuommoinen tulee vissi aika pian. Lähdes kohta painoa ja tältä mennään äänittää.
0: Aha, no niin, elikkä suoraan sitten niinku vähän tämmöselle niinku isommille kentille.
1: On sen tavasti ihan keikkakin tulossa, että jos nyt vähän leveinen tässä näin.
0: Ai niin siis mitä keikkoja? Mitä?
1: Niin siis ton Pakkaille 77 kanssa mulla on niinku...
0: Se on niinku tuolla. Niin, Tavastiet ja kaikki.
1: Jep.
0: Lupa. Kyllä. Mikäs se nyt mahtavampaa tuota niin... Laitetaan vielä Ahtungsia soimaan tässä vähäsen ja siinä aikana voisit vaikka keksiä kenelle haluat lähettää terveisiä ja mitä musa laittaa popedalta. Täältä pitäisi nyt vissiin tulla Ahtungsia, ellei mä nyt sitten oon sössinyt tämänkin homman. On muuten tosi kiva kuunnella tota tommoset ininää. Vois koittaa vähän miksata sit sillä lailla.
2: Miksata.

0: kauheasti.
1: Sori kauheasti. No niin nyt. Säästetään toi versio Troxin I Want Youstä tonne myöhemmälle. Se on vähän semmoinen pitempi, niin voidaan keskittyä rokkaamiseen täysiin. Ja sit siellä tulee vielä liveä Höstfesteiltä tämän kasetin B-puolella. Mitä Helena sekoilee siellä? Helena etsii eläimiä. Johnny Ekman, back on the line.
2: Yes.
1: Hei, niin mä ostin Helsingistä myös tämmösen Tekken sinne. Mikäs numero tää nyt mahtaa jo ollakaan? Hieno lehti. Täällä on haastattelussa Johnny Ekman, minä ja Popeda. Helvetin hyvä. Ja tuli vaan nyt tästä niinku mieleen, että mitä Popedaa pitäisi vielä kuunnella. Tässä
2: kyllä se on varmaan kyllä se on se Dada varmaan.
1: Mikä? Dada?
2: Niin.
1: Okei, joo. No ehdottomasti se. Täällähän sä jotain siitä sanotkin, mutta joo, kyllä täytyy sanoa, että itsellekin tää on ihan saatanan kova biisi ollut joskus ja jotain omiakin biisejä aika lailla suoraan tullut kopsattua tosta noin. Mutta onko sulla vielä mielessä jotain, mitä haluat kertoa radion kuuntelijoille ja sillä lailla? Punkis best. Okei, kiitoksia sulle paljon ja mukavaa keskiviikon jatkoa. Me kuunnellaan nyt Popeda. Okei, moi. No niin, vittu, kyllähän tulee luja. No niin, okei. Joo, tosiaan tässä lehdessäkin lukee jotain, että minä olen kännissä hukannut Popedan levyn ja se on nykyään Jonilla. Onneksi mä oon saanut hankittua uuden kappaleen. Ja kohtaan sitä taas sekoillaan tuolla Tampereella 15. päivää, eli kahden viikon päästä on siellä Doriksessa livenä Ahtungs ja Räjäyttäjät. Kuunnellaan Popedan biisi Dada, hiukka parasta rockia. Sen jälkeen mä laitan soimaan The Ahtungs I Want You ja sen jälkeen livenä Höstfesteiltä. Höstfesteillähän bändi pisti semmosen showin pystyyn, että siinä oli kyllä kuset housussa yksi sun toinenkin. No vittu. Säällästä saatana. No niin. Manse.

Minä Popeda. Äsken oli haastattelussa Someron lahja maailmalle Joni Ekman. Ja täältä toimistosta Hurstfest tytöt lähettää terveisiä Faksidisin Helsingin osastolle. Tääkin on muuten loistava biisi. Rasvaa koneeseen. Kun on vielä vähän ahtumisia. I want you, I want you. Drop.

No niin, siinä kuulimme kaksi versiota samasta kappaleesta. Ensin sen esitti Free Beer ja sen jälkeen suomalainen Lörsson. Kappaleen nimi on suomeksi lausuttuna Premature Enlistment. Tää on tämmöisestä 82 julkaistu Not So Quiet on the Western Front kokoelma LP. Ton Alternative Tentaclesin ja Maximum Rock'n'Rollin yhteisjulkaisu. Ja nyt siitä on julkaistu uudelleen uusinta versio, missä sitten versioidaan näitä biisejä. Suomalainen Lörsson on tässä mukana. Ilmeisesti julkaisi on Retarded Tentacles. Jees. Kuunnellaan yksi blues-biisi. Selkeä täällä aletaan roadailemaan varmaan kohta noita levysoittimia, mutta otetaan vielä semmonen kasettikimara, nimittäin Ruton musiikilta on just ilmestynyt uusia kasetteja. Mulla on tässä Ektroverdeä ja Sirkleä ja Erkki Kudenniemeä. Me voidaan hienosti päättää, että juhlaviikon lähetys sitten tuohon Kudenniemen on-offiin, mistä on nyt julkaistu tämmönen täysin masteroimaton ja manipuloimaton versio tuolla kasetilla. Joo, kuunnellaan vähän Lightning Slimia vielä tähän väliin, sitten lähdetään taas kasettimaisemiin.

Lightning Slim. I'm leaving you, baby. Tämä juuri kuulemanne levy oli soitto, et kuuntelu kelvoton. Excel Recordsin alkuperäinen 7-tuumainen, minkä sain ilmaisiksi edellä mainituista syistä, jotka olivat soitto ja kuuntelukelvoton. Nyt siitä puuttuu pala. Katsotaan Ektroverde. Varhaista Ektroverdeä uudelleen julkaistuna kasetilta. Tätäkään en kuullut koskaan aikaisemmin. Jumalauta.

sanoisinko, että aika hyvä kahvijuontimusa. Tää on tota niin Ektroverde vuodelta 96. Ektro, eli Ruton Music on julkaissut tämmösen 100 kappaleen painoksen Music for Outlets, joka on laajennettu versio Bad Vukumin julkaisemasta mini-CD:stä Music for Supermarkets. Tuo äskeinen biisi oli Outtake siitä. Ja tota, tää matsko on siinä ollut siinä CD:llä. Tää on käsittääkseni Jussi Lehtisalon soolo.

0: extroverde. Tosiaan tosta extroverde tässä tosiaan tossa.
1: Soitan tässä vielä pari kappaletta.
0: Ensin laitan tästä vähän sirkleä. En tiedä miltä tämä nyt sitten kuulostaa. Kuunnellaan niin kauan kuin jakset.
1: Mitä
0: te siellä horiset?

niin. Haluaisin mainita, että Faxidisillä on tommonen official SoundCloudi. Sieltä voi kuunnella Faxidis musaa.

0: No niin,
1: läkkäykset olemme.
2: Tässä kokoontuneet sillä tavalla, että nyt meillä onkin mielenkiintoinen tilanne. Täällä on Syyskovits ja Drokkila, ja molemmat ovat sitä mieltä, että puhuttakoon mitä puhuttakoon, taas, että nimi on oikein.
3: Eikö ole näin?
2: Niin, ja kyllä se on niin vaikeaa. Siis kun sinun nimessä on kaikki ne kirjaimet, mitä suomen kielessä olen ollut.
3: Näin, no.
0: Sulla on taas ne kirjaimet, kun väärässä
4: järjestetään.
0: Kyllä tässä on. No niin, aloitamme niin, että Ben esittelee itse tänne.
5: Mä olen Ben, kansanedustaja. Ja...
6: Niin, ja sano se nimikin, että sä
5: olet. Syyskovits.
6: Joo, hyvä. Hienosti. Kirjoitetaan niin kuin lausutaan, että helppo juttu. Joo. Niin, yksi vaimo ja kaksi lasta.
5: Joo.
6: Ja olet täällä sitten... pienten lasten, sairaiden lasten hyväksi.
0: Kyllä,
7: kilpailemassa.
0: Niin rahat menee sinne.
2: Joo, Syyskovits.
3: Menikö
2: oikein?
3: Kyllä.
2: Mutta sitten on tämä.
3: Kyllä.
2: Mutta niin, no niin, ja nyt valitaan sukunimi sitten.
8: Drokkila. Drokkila.
0: Niin, siinä on alus niinku herras T.
2: Herras T siis semmonen T, missä on T.

0: No niin, hyvät katsojat, olemme taas
1: Tää Sirkle-yhtye ei näköjään osaa niinku aloittaa tätä biisiänsä ollenkaan missään vaiheessa. Pelkkää viritysääntä. Perkele.
0: Edustaja ja...
2: Niin, ja sanoisin nimikin tässä.
0: Syskovits.
2: Joo, hyvä. Hienosti. Kirjoitetaan niin kuin lausutaan.
3: Niin tuleeko 4 tunnin haastetta?
0: Tulee.
3: Tuleeko? Tulee. Tuleeko?
4: Ei.
3: Ei.
5: Se muukaan sun mä tiedän nää muut on. Se 4 tunnin haastetta tulee selvä juttu. No niin, se alkaa. Nyt
3: 63. Sulle 4 tonnia, teille muille vähän vähemmän.
5: Miinuksia.
1: Kiitos Sirkle. Hyvinhän se meni. Ja hyvä laulaja tossa. Soitetaan viimeinen kappale tässä lähetyksessä. Mehän ollaan myöhässä taas, kun mitkäkin. 8:00 piti jo lopettaa. Sharp, sharp, mutta kuulemma ei ole hätää. Ensi syksynä The Achtungs, niin kuin toi Transentiset Höstfesteillä 3 tonnia on luvattu maksaa. Tai sitten 30 tonnia, jos se siltä tuntuu syksyllä. Mutta soitetaan vielä viimeinen biisi, kasettijulkaisu. Erkki Kureniemi, 50 years on off. Tämä on 50-vuotisjuhla julkaisu. Ja tämä on hieno biisi. Ja tämä on uudestaan digitoitu versio alkuperäisestä monomasterista. Tähän ei ole kikkailtu mitään remasteri- tai restauraatiojuttuja, vaan tämä on ihan sama. The real thing. Joo, nähdäänpäs tuolla diskossa sitten tunnin päästäkö se nyt sitten on, ja kuullaan radion välityksellä taas. Ensi keskiviikkona ei tule uutta keskiviistolähetystä, koska mulla on parempaa
4: tekemistä.
1: Ja mutta laitetaan vaikka uusinta,
4: jos näin. Okei.
1: Hei sitten vaan kaikille.

sinne häippäsi Kureniemen Eki. Täällä kassulla tosiaan on myös aina aus 64 tehty editti Saksaan. Ja sitten On Off Revisited 2013, missä jotkut tyypit on samalla kamalla tehnyt sitten uuden version tästä. Mun piti vielä soittaa Ahtungsin Hurstfest liveä. Laitetaan se tähän. Me ruvetaan roudailemaan tässä diskoa kohti, mutta back to the Hurstfest tunnelmat vielä tässä näin. Tai sen suuntaista, että se oli paras bändi koko festareilla. Sen jälkeen räjäyttäjät kuulosti popedalta yrittämässä soittaa karakepunkkia tai karakepunk-bändi soittamassa popedaa toisinpäin. Eli aivan niinku säälittävää paskaa toisin sanoen. Mutta ei muuta. Nähdään taas ja kuullaan taas. Hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei

finish.

0: meidän paikalla, koska nyt tulee ihan viimeinen bändi, Kynnet Helsingistä. Se on kovaa rockia ja kovaa meininkiä. Tulkaa katsomaan sitä bändiä. Ja ostakaa kaikkien artistien levyjä tuolta merchandising.pisteeltä. Ja tulkaa tänne, Kynnet soittaa nyt. Jee! Yeah!
1: Kyllä, asemista.
2: Tätä on sama tietysti.
1: Kiitos.

Kiitos, kuulemme kaikki on meillä hauskaa. Let's go! Tällä biisin nimi on 100 elämisiä. Kaikille selvänsä joskus jollekin menettäneille.

0: tātad. Ai, lai. Kur tā ir rēnās, nevar jumala, nav tā haista teidā.
1: Staiga kerta, kun me ollaan Jyväskylässä keikalla.
0: Kyllä.
1: Hieno.
0: Vaikka seuraava kappale väittää, että pitkä odotus ei palkitse mitään, niin tänään se on vaan.

All right. Ja kun Urpo päätti tänään, että paras tapa viettää juhlat on sytyttää kokko jokinpäin Englantia. Hyvää syntymäpäivää vaan Holidays in the Sun. Ja hyvää syntymäpäivää Uusi Aaltoklubi, jossa juhlat ovat ihan toista luokkaa. Kiitoksia kutsusta.

0: Kiitos. Kumpanin toiveemme seuraavaksi. Voidaan. Saatko
1: rumpalilaulua? Ja saa omaa bassoa. Omaa bassoa.
2: Mä voisin ottaa kans omaa kitaraa tänne, nyt kun toi nuppi sen jäädä.
0: Seuraava kappaleen nimi on Anta heittää. Kaltaa.

0: Peanuts in it.
1: Oh, yeah.
0: Tämän päivän uutisoinnin perusteella voimme lähettää seuraavan kappaleen myötä terveisiä tuonne Suomen johtoon. Tämä nimi on Kuningastalla. Go count your dicks on!

Kaupleiva näitä herran. Miten niinku sitä asiaa tainnamistettu kaikille niille, jotka vaihdetaan?

0: Kiitoksia. Niin sieltä mä tämän, kun se onkin, niin haluaisin lisää omaa ääntäni vielä tänne etumonitoreihin. Alright!
1: Joo, se liidi voi ottaa tännekin vaikka.
0: Vielä on pari biisiä jäljellä, kelpaako? Mahtavaa. Seuraava kappaleen nimi on Liian sekaisin. Stay on drugs.

0: Silti aika hyvä. Tän nimi on Maa.
1: Noin.

0: Jesus, hey.
1: Okay, you guys cool?
2: Yeah.
1: Yes.

0: bendito sea aquel padre, hermano. Bueno.
1: Kaikille artisteille, kynnet vielä kynnet. Vaan rohkea, ihan että kynnet saa kynnet. Olkaa täällä vielä kurittaa ja ostakaa kaikkea ja musiikki jatkuu.

Semmonen oli tykypäivä. Kiitos, kiitos. Seuraavaksi kappale nimeltä 24 tuntia.

Kiitos. Hiukan hätäinen kuulema. Musta oli ihan hyvä. Toi. Seuraavaksi tulee ihan uusi kappale nimeltä Niko, joka kertoo pojasta, joka on jätetty viljasiiloon. Se menee jotenkin näin. Mut laitettiin viljasiilo, kun olin 5 ikäinen. Elin Jyvillä, kuulin kyliltä jälkeenpäin. Viistosti maalitaulu oli oppini kultainen. Kynttilän valossa luin aapista illan.

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi semmoinen rocki pystyy.

toi joen rata. Vähän täytyy viilentää.

kiitos, kiitos. Siellä on taas uusi kappale nimeltä Tuffo koneessa.

Hey, was er jetzt kann, ja, ja, da muss er das dann denken, guck mal, ja. Kus se lakaa sellas, on mystiikkaa, jota sä sävelissä mieleen kokemaan harha kumiten. Mut mä oon pelkkä reiki, tänä kesän töissä, tehdä hienon perheen putaralla. Pyhänä kartan alla, tuolla mäen päällä, soi viulumusiikki ja melodia, jee! Yeah.

0: Onko tätä sitten, kun sulla oli haaveena, että sä palaat sinne Sveitsiin, sulle ei jäänyt sinne mitään rakkauden kohdetta eikä mitään muuta kuin siihen rakastumista. Mikä oli esteenä, että et sitten kuitenkaan muuttanut?
1: Mä olin siellä sairaanhoitajana, niin mä ajattelin sit siinä että mä välillä käyn erikoistumassa ja sitten siinä palaan takaisin sinne Sveitsiin.
0: Olitko sitten sen jälkeen terveydenhoitajana Suomessa, kun valmistuit, vai olitko sairaanhoitajana sitten?
1: Mä pääsin Suomessa terveydenhoitajan töihin Pihtiputaalle, tämmöiseen kuntatyöhön, monipuoliseen, kouluhoitoa, pienten lasten hoitamista, monenlaista.
0: Hyvin monenlaista.
1: No, sit löytyi Pekka.
0: Se on hyvä aasinsilta.
2: Niin. Ei tarvinnut keksiä ollenkaan. Ootko sä Äänekoskelta kotosi?
3: Ei, mä oon siitä pahimmasta kilpakumppanista Suolasta.
2: Äänekoski kotosi. Ja Suola kilpailee keskenään paremmuudesta.
3: Monella tavalla. Tietysti Suola vähän alakynnessä, kun on niin pieni. Siinä,
2: mutta onko se parempi kuitenkin?
3: On, ehdottomasti edelleen.
2: Kehtaan sanoa.
3: Kyllä,
2: niin.
3: Joo, eikä se niin vakavaa.
2: Millainen koti sulla oli?
3: No mä oon
1: Pekka.
3: Työläiskodista lähtöisin ja isä oli vaneri.
2: Montako lasta oli teille?
3: Meitä oli kaikkiaan 6 poikia. Ja sitten äiti on kuollut jo paljon ennen mun syntymää.
2: Teillä oli 6 henkinen perhe.
3: Joo, 6 henkinen.
2: Siinä ei varmaan tiukassa.
3: No kyllä, se varmaan oli. Ja sitten tietysti vanhemmat on joutunut paljosta luopumaan lasten hyväksi. Että ovat yrittäneet kouluttaa. Ja
2: joudutko sä luopumaan lapsena mistään?
3: No kyllä. Vanhemmat veljet voi olla eri mieltä, mutta että mä oon saanut tietysti nuorimpana paljon enemmän kuin
2: niinhän ne aina vanhemmat sanoo, että niin, kuopusta lellit.
3: Joo, kyllä.
2: Mutta rakkautta ei puuttunut.
3: No, kyllä. Varmaan aika paljon siitä, mitä kavereilla oli ja paljon oli haaveita, että taholta niin on saanut huomiota ja on sitten kaikkea saanut kokea.
2: Oliko sulla haaveita, mikä susta isona tulee?
3: No ei, sillä tavalla, mutta että
2: sä pääsit Jyväskylään opiskelemaan matematiikkaa.
3: Joo, kyllä. Että se siihen niin.
2: Oliko se taloudellisesti hankalaa?
3: No ei se oikeastaan, koska silloin tuli nämä valtion takaamat opintolainat. Niin
2: Kuopusta lellitään.
3: Niin, kyllä.
2: Sä oot valmistunut luonnontieteiden kandidaatiksi niin koulussa ja tällä hetkellä sä opetat matematiikkaa ja
3: fysiikkaa ja kemiaa.
2: Fysiikkaa ja matematiikkaa ja kemiaa siellä Äänekoskella.
3: Äänekosken yläasteella siellä.
2: Mutta nyt kun oli se hieno aasinsilta, niin sä olit Pihtiputaalla ensimmäisessä paikassa ennen auskultointias opettajaksi.
3: Joo, kyllä. Et jotenkin kiinnosti silloin. Kotoa soittivat, että Pihtiputaalla olisi paikka auki ja minä oitin soittamaan, että minä tuun sinne.
2: Mitä sä teit siellä Pihtiputaalla?
3: Tousin ja kuuntelin. Joo.
2: Ja siellä Pihtiputaalla oli töissä myöskin tämä Irma.
3: Kyllä. Pitäisi päästä jonnekin muualle. Ja
0: Irma, mä haluan kysyä sulta, että kun sä kuljit kuitenkin Äänekoskelta Vai mistä sä kuljet sinne Pihtiputaalle?
1: Viikonloppuisin halusin käydä kotona.
0: Aivan.
2: Paljonko se oli se matka siinä välillä?
1: Se on semmoinen 100 kilometriä suurin.
0: Niin, aivan. Eli mistä johtuu sitten, että sä juuri tähän Pekkaan törmäsit? Ei millään tavalla naimatarjous kuitenkaan tämä, vaan ihan vaan, siinä on ihan ilmiselvä kertomus.
1: Joo, mä kärsin matkapahoinvoinnista ja kulin 100 kilometriä ja ei kulkenut suoraan nelostietä, vaan poikkesi joka pieneen pitäjään siinä välillä ja se oli hidasta ja sitten se oli hankalaa, kun tuli se Pekkakin.
0: Niin.
1: Niin sitten mä ajattelin, että mä pääsen nopeammin sen matkan, jos mä sitä.
2: Mutta et koskaan sattunut koskaan Pekan kyytiin?
1: En, vaan sitten mun työkaverit siellä sanoi, että ei se oikein passaa, terveydenhoitaja seisoo tien varressa ja että he tietäisi paremman kyyvin. Kyydin takia.
0: Kimppakyyti.
1: Niin, kimppakyyti se ehkä oli.
0: Niin. Mutta siitä sitten lähti liikkeelle tämä suuri rakkaus.
3: No ei.
0: Jossain vaiheessa.
3: Kyllä, se varmaan aika nopeasti. Alku vuodesta ensimmäisiä kertoja. Kevään aikana se kehittyi sitten niin, että heinäkuussa mentiin kihloihin sitten jo.
2: Osaatko sä eritellä, että mikä se oli tässä ilmassa, joka sua viehätti?
3: No varmaan se, että kaikki toimi, että pystyi joista.
2: Oliko teillä samanlainen niin kuin, tai tämmöinen elämän arvot oli tavallaan samassa järjestyksessä?
1: Kyllä ne oli varmaan. Niin. Ja oli mukavaa yhdessä. Ja...
0: Niin ja sitten se, että niin, sä oot nähnyt hirveän paljon, oot niin kuin aika rohkeasti mennyt eri ikäisenä kuitenkin.
1: Niin joo ja sitten joskus mä ajattelin sillä, että kun mä pois, niin mä en ikinä tuu. Niin ja hyvä niin.
0: Niin. Eli kun te menitte kihloihin ja missä vaiheessa te sitten ihan virallisesti
3: Se oli sitten seuraavan vuoden helmikuussa.
0: Mm. Ja edelleen asuitte sitten tai olitte töissä Pihtiputaalla?
3: Eikö, kun sitten mä olin jo.
0: No aika pian sitten kohkö alkoi lapsia tulla?
1: Joo, sitten 77 niin. Loppuvuodesta.
0: Oliko teillä suunnitelma montako lasta?
1: No iso perhe ainakin.
3: Niin, iso perhe. Että jossain vaiheessa on ollut semmoinen luku kuin 6 lasta mielessä, mutta se nyt jäi yhtä vain.
2: Osaatko sä sanoa, että mistä se tuli se 666 lasta?
3: No en tiedä. Jospa sitä ajattelet, että se on niin kuin parempi täytyy olla kuin omat vanhemmat.
2: Ja se on sillä lailla, että teillä on 666 niin sanotusti biologista poikaa. Mm. Teidän elämänkatsomusta tai tämmöistä niin kuin huumoria kuvastaa mun mielestä hirveän hyvin se, että Pekka, sä sanoit aamukahvilla, että se perinteinen tapa tehdä lapsia oli vähän vaikea ja hankala ja vähän vaarallinenkin.
3: Niin.
1: Joo, niin se tuli niin kuin lapsille tämmöiseksi luonnolliseksi, että lapsi voi tulla miten vaan. Tai että kun mä kerroin Pekalle, että meidän tuttava perhe odottaa vauvaa, niin yksi pojista kysyi, että ajaa, mistä maasta se niille tulee?
3: Niin tavallaan sen sitten raskauden loppuvaihe, että kyllähän se itse teko oli hauskaa, mutta mutta sen takia niin kuin sitten mua on kyllä varmaan kiehtonut ihan lapsuudesta tai kouluajoista asti niin kuin Intia jotenkin maana. Siinähän on niin kuin monia mahdollisuuksia, että sieltä saa jonkun vatsataudin niin, että menee todella heikkoon kuntoon ja muuta sellaista. Ja niitä vaihtoehtoja olisi ollut monia muitakin, että mistä olisi Kolumbia, Etiopia ja niin edespäin. Mutta Intia on jotenkin, musta se on niin kuin hieno kulttuuri.
4: Rytmikanava. Kanava 2. Elektronisen musiikin erikoisohjelma.

Düsseldorf, vuosi 1970. Ralf Hutter ja Florian Schneider perustivat kokeellisen krautrock-yhtyeen nimeltään Organisation, tai Organization, miten se laustaa. Tone Flow oli bändin ainoa albumi, joka toimi kokeellisena alustana sille, mitä sen ajan instrumenteilla voitiin saada aikaan. Kuuntelet siis Rytmikanava Channel 2, eli elektronisen musiikin erikoisohjelmaa. Tänään spesiaalilähetys siinä mielessä, että keskitytään ainoastaan yhteen bändiin, tai toisin sanoen alan pioneereihin. Eli kyseessä on siis 70-luvulla alkunsa saanut edellä mainittujen artistien perustama Kraftwerk. Tämä eka biisi on Autobahn, ja tämä oli oikeastaan sellainen läpilyönti yhtyeelle vuonna 1974, jonka jälkeen kokoonpanolta tuli oikeastaan levyjä lähestulkoon vuosittain. Mennään eteenpäin vuoteen 1975. Tämä on Radioactivity. Tervetuloa aikamatkalle elektronisen musiikin historiaan.

Trans-Europe Express. Kraftwerk saavutti tällä biisillä voimakkaan suosion Yhdysvalloissa. Tätä biisiä on myös sämplätty ihan hip-hop-maailmassakin. Muun muassa Afrika Bambaataa tai Planet Rock on hyvin klassikko kappale tämän biisin soundeihin liittyen. Jatketaan tästä The Robots. Tämä on varmasti yksi Kraftwerkin tunnetuimpia biisejä.

The Man Machine vuodelta 78 samannimiseltä albumilta. The Robots on siis myös tällä samalla albumilla. Mennään seuraavaksi vuoteen 81, eli Computer World albumi, joka käsittelee oikeastaan hyvinkin moderneja tietokoneita, mitä se siinä ajassa voitiin unelmoida. Ja hyvinkin ne toteutu. Sitten Personal Computer tuli markkinoille. Levy muutenkin käsittelee digitaalisuutta ja numeroita, erilaisia tietojärjestelmiä. Bändin oleelliseen teemaan liittyen sanotaan näin, että it's more fun to compute –

0: The number you have reached has been disconnected.
1: The telephone call. Tämä oli vuodelta 1986. Technopop-levyltä otetaan vielä pari biisiä, eli seuraavaksi Electric Cafe ja sen jälkeen Music Nonstop.

Ready. Non-stop. Ready.

Tämä oli vähän uudempaa tavaraa, eli vuonna 2003 julkaistiin Tour de France Soundtracks. Itse asiassa tämä nimikko biisi tältä levyltä oli alun perin vuodelta 83, josta sitten myöhemmin tehtiin tämmöinen kolmiosainen teos. Voitaisiin soittaa itse asiassa tämä Tour de France Etape 2 seuraavaksi.

Tämä on kovan luokan pyöräilymusiikkia. Näihin soundeihin rytmikanava päättyy tällä kertaa. Kiitos kuuntelijoille, jotka olette olleet mukana. Mun nimi on DJ Söde ja oli taas mukava soitella teille elektronista musiikkia. Kraftwerkin merkitystä musiikkimaailmassa ei oikein voi sanoilla kuvailla. Se on melkoisen suuri. Palataan taas kai viikon kuluttua hiphopin ja funkin merkeissä. Siihen asti kuulemiin ja pysykää terveenä.

0: olla virta oli siinä äänessä.
1: The sun's back, crazy town, come on.

Hei vaan hei, Radio Hearin kuuntelijat. Se on kosteita. Radiolähetys meneillään. Tässähän on tunti jo paukuteltu. Kolmen viikon tauolta intoa piukassa palanneena. Äskustoa täällä. Heipä hei. Toivottavasti olette viihtyneet. Tai, no, vaikka te olisikaan viihtyneet, niin toivottavasti kanavat on pysynyt auki. Toi äsken kuultu matsku oli mainiota. Mbalax, diivailua. Fatou Laobe oli artisti Senegalista, kuinkas muutenkaan. Ja biisi oli Serigne B, Laoben He Laobe, kasetin avausraita A-puolelta. Ja voitais pysyä kyllä Senegalissa, turha sieltä lähtee mihinkään, kun niin kauas päästy. Ja yksi meikäläisen ehdottomia suosikkeja, suosikkiartisteja, all time, tää on Mapenda, Mapenda Sek, et Le Takander Group. Mapenda Sek ryhmineen. Loistavalta Lubes-kasetilta. Myöskin avausraita A-puolelta. Lila War.

No niin, toisin kuin toi biisi ehkä antoi ymmärtää, niin... Ai! Ai! Et kuuntele Bassoradion iltapäivää, vaan kuuntelet eilen Radio Hearia kosteita ohjelmaa. Se oli Bongo Flavaa Tansaniasta. Aika höpsö biisi, mutta en voinut vastustaa kiusausta soittaa sitä teille. Cheka Kidoko oli kyseessä. Dudu Baia nimisellä Rainallaan. Ja tota noin niin, toi oli sellaiselta Bongo Flava 3 kokoelmalta. Ja siinähän kuultiin ennen tota Cheka Kidokoa klassista Gypsy Kingsia. Eli... Loistava Jobi Joba Chibale. Sehän on vanha biisi. 87 taisi olla vuosi, kun Jobi Joba on julkaistu singlenä. Ja tämä on 78 vuodesta jo toiminut toi Gypsy Kings bändi. Jos jotain kiinnostaa, niin bändi on edelleen toiminnassa. Ja tänä vuonna on tullut Savior Flamenco-niminen albumi, jota en kyllä aio kuunnella todennäköisesti. Mutta näin vaan tällaisena nippelitietona. Gypsy Kings on voimissaan. Jaa, mitä sitten saatais... Jaa, pysytään Afrikassa vielä, koska sieltä tulee niin hemmetisti kovaa musaa. Toi äskeinen, mitä kuulitte, ei ehkä ollut sieltä parhaasta päästä, mutta tota, nyt tulee pirunkova häiskä Eritreasta. Ja tossa kassun kannessa hieno matkailijan hattu ja asustus muutenkin päällään poseeraava Avalom Gebre Mariam. Tästä tulee Dezes nimiseltä äänitteeltä. Biisi, jonka nimeä en kyllä tiedä. Mutta tässä siis Avalom Gebre Mariam.

kahdeksasosa rock, Vassorunk varjaa. Kuulet nauhalta ensin 4 tahtia kyseistä esimerkkiä. Tämän jälkeen voit itse soittaa saman esimerkin klikin kanssa. Harjoitus numero 1.

kolme. Rockmusiikki on musiikkia, joka on syntynyt kapinasta. Se on nuorison musiikkia. Nuoriso haluaa omaa musiikkia. He eivät aina halua tehdä niin kuin vanhemmat haluavat heidän tekevän. Uudet rocktähdet ja kappaleet ovat yleensä niitä, jotka kapinoivat systeemiä vastaan. Ne kapinoivat sääntöjä vastaan ja siksi ne ovat uusia ja tuoreita. Ja useimmat laulut, joita kuulemme nykyisin radiosta, perustuvat kapinallisuudelle. Lapset sanovat, me emme halua vanhempiemme Jumalaa. Me haluamme tehdä asiat omalla tavallamme. Me haluamme ottaa elämästä irti sen, mitä siltä haluamme.

On muuten Avengers viime vuonna ainakin keikkailu, ehkä tänäkin vuonna. Seuraava bändi, jota en luukuttaa. Liekka on Humppilassa soiteltu. Yhtiö on ainakin tuossa 2000-luvun puolivälissä ruukannut Humppilan kesäkonsertissa kokoontua soittamaan. Ja voi hemmetti, olisi kyllä hienoa joskus tämä seuraava orkesteri saada Höstfesteille, jotka muuten täytyy mainostaa tässä vaiheessa. Ovat tuossa parin kuukauden päästä allekin itse asiassa. Lokakuun 12 ja 13 päivä. Ei perkele. Lokakuun 11 ja 12 päivä. Ilokivessä. Sinne kaikki. Siellä on kovaa meininkiä luvassa. Ja ehkä mummikutuakin soittaa loistavan paluukeikan. Ja jonain vuonna Höstfesteillä. Tässä Hannu saa musiikkia. Loistava mummikutu.

korjataan asentoa, niskaa, antiota, lantiota, käsiä ja jäädään liikkumaan. Ja ainoa, mikä meissä tuntuu liikkuvan, on oma hengitys. Tunnemme sisään hengityksen ja

tarkastellaan eri kehon osia. Ja jos sieltä löytyy jäädytyksiä, pudotellaan niitä pois. Voidaan käyttää erilaisia mielikuvia, mutta esimerkiksi voimme ajatella,

löysin jäänyt arpaa ja toinen toisensa jälkeen. Jalkapuut ja kantapäät, niukka, kummassa kielessä. Ja kun lihasjännitykset löystyvät, jalkaterät lämpiä, se on merkki siitä, että veri pääsee kulkemaan.

Tuntuu kuin pohjien lihakset pyrkisivät putoamaan alas. Löysätään polvia syvälle sisälle saakka. Ja kun istutaan raskaasti painollamme alustalla, annetaan reisien ja takamuksen suurten lihasten painollaan levitä meidän allamme. Joka lihas pyrkii sivulle alas. Löysetään reisiä takaa, sivuilta

Ruotsi sekä Hollanti. Muitakin löytyy melko varmasti, mutta silkkoa täysin Noninen Antti. Ei sitä ymmärrä perussuomalainen, tukkopa varmaan sitten ulkolainen. Sössö

Sääliksi käy ihan Suomen tasavalta. Kohta ei ollenkaan perinteitä oo, silloin Suomikin on tenkkapoo. Turmion tolvanat johtamaan, mutta vielä Suomen jätkä jaksaa porskuttaa.

0: vielä Suomen jätkä jaksaa porskuttaa. EY:lle sanoo se hui haivaa, kyllä Suomen pitää olla Suomi.
1: Siinä rajua settiä 90-luvun alusta. Kriittinen, erittäin kriittinen orkesteri, maan hiljaiset. Pääasiassa Pauli Ollilan nimisen herran tekemisiä. Suomi pitää olla Suomi siis. Äsken kuultu laulu. Mä oon hiljaa EP:ltä vuodelta 91. Itse pongasin kappaleen tosi hyvältä. Cafe Veijon baari kokoelmalta. CD-kokoelmalta. Ja siltä kokoelmalta on kyllä tullut soitettua muitakin biisejä näissä lähetyksissä. Vedetään viimeiset styget vielä kehiin. Monesti ollut tapana luetella jotain tulevia tapahtumia. Ja löytyi Kanvas-niminen festivaali tulevana viikonloppuna. Kankaalla, siis Jyväskylässä. Siellä myös HR mukana. DJ:den muodossa. Muitakin DJ:tä löytyy. Kanvas-festivaaleilta. Myös elävää musiikkia. Skeittausmeininkiä ilmeisesti ja yleensäkin katukulttuuria yritetään tarjoilemaan ihan komeissa miljöissä Kankaalla. Menkää paikalle, jos et ole käynyt. Kankaan pergamenttihalli on otettu ihan mukavasti kulttuurikäyttöön tässä kesän aikana. Ja siellä on liven ainaskin höm höm vaklaan Jona ja Liikkuvat pilvet -orkesteri. Myös Sinko Stan, joka on ilmeisesti joku Jori Hulkkosen yksi näistä monista systeemeistä, soittaa keikan. Ei tietoa minkä tyyppinen, onko hän yksin kenties vai ei tässä ainakaan. Kyllä tämä vaikuttaa siltä, että siellä on ihan bändi kehissä. Ja sitten sama mies Hulkkonen soittaa DJ-setin erikseen näköjään tuolla pergamenttihallissa sitten. No ei mennä sen syvemmälle Kanvas-festivaalin ohjelmistoon. Menkää toki paikalle tarkastamaan, se on siis perjantaina ja lauantaina, eli huomenna ja ylihuomenna. Pitäkää muutakin huolta itsestäni. Ensi viikolla toivottavasti kosteita jälleen aalloilla. Viikon päästä samaan aikaan sama kanava. Radio here.

Georg Ots äänessä. Seuraava lähetyksemme täältä paikan päältä studiosta on maanantaina kello 17. Sitä ennen toivotaan, että ulkoilet ja liikut, jos on kaunista, ja todennäköisesti on kaunista, ainakin meteorologien povauksen mukaan. Ja tähän loppuun Veera Telenius tulee ei suinkaan miljoonalla ruusulla, vaan ala vetää vaan.

0: maailma tässä ruvetaan vapautta haimme. Luultiin me sen saimme, ei se käynyt niin, niin kuin toivottiin. Parempi kai ois jotain puhua, korviisi kai sait monta huhua. Jospa kuitenkin jotain puhuisin, jospa kuitenkin vähän puhuisin, meistä puhuisin. Vaikka olet noin kovin vihainen, kerron miten koin tämän rakkauden. Sinä olit maa, olit lämpösen, päivä pilvinen, pimentämään sen sai. Minä olin yö, joka vuorollaan valon sammuttaa, syliin ottaa sen. Mutta mene vaan, mutta mene vaan, mutta mene vaan, mene vaan. Älä vetä vaan. Joskus kohdataan niin kuin planeetat yksin kulkevat. Taivas radallaan kulkee ajallaan. Kylmä tyhjys on kierto loputon. Emme koskaan saata tavoitella maata. Laki estää sen. Ero ikuinen, mutta mene vaan, mutta mene vaan, mutta mene vaan, mene vaan. Joskus näen sun.
1: Välkomna tillbaka till Riksradion. Det här är program 3 och klockan är 18. I P1 får man nu andra upplagan av Dagens Eko. I P2 sänder den finskspråkiga redaktionen. Och här i P3 är det äntligen dags för Metropol. Två nöjestimmar direkt från Stockholm med Niklas Levi och Ingvar Storm.

sillä vain kansojen villitseminen mahdollistaa sen kaiken muun saatanallisen, jota kansojen piirissä, maissa ja valtioissa koetaan. Mitä tarkoittaa tämä kansojen villitseminen?

tervetuloa avaruusdiskotaikateatterin 30. lähetykseen. Aloitetaan jats.

tässä puolestaan Oulun kylän yhteiskoulun brass band Finlevyn julkaisema

Siinä kuultiin äsken Durutti kolmio, jossa Vinny Riley kitarassa ja Martin Hannet vääntelemässä nuppeja. Jatketaan seikkailua tässä Jaakko Einokalla.

tässä Organ ja Necrophilis-levyltä Kani kertoo.

0: extra violence.
1: Terveisiä tonne Hämeenlinnan Otolle.

0: Joo, joo.
1: Siinä oli Siku ja Siku ja Sputnik. Ja vitun kova hittibiisi Love Missille. Ai niin joo, taustalla soi nyt Kollaa kestää. Oli pakko laittaa Otolle terveisiä, se oli ihan raivona. Mulla oli minidiski toi edellinen biisi joskus. Varmaan 6 vuotta sitten. Hyviä mini-aikoja. Mut ei tässä mitään, kuunnelkaa nyt. Kollaa kestää.

perseestä kyllä tälleen jutustella näin hieno kappaleen päällä, mutta pakko nyt jumalauta mainostaa. Tänään on tuolla vieraisessa pubissa Tuomari Nurmi. Tulkaa sinne kaikki, ja jos ette pääse paikalle, niin pysykää vaan taajuudella. Sieltä se on tulos myöhemmin illalla keikka myös Hearin taajuudella. Siellä on myös paljon muita bändejä, mutta en mä muista, miten ne muut oli. No joo, sen näkee sitten, pysykää taajuudella tämän kiehoman jälkeen. 8:00 alkaa sieltä rentukasta lähetys, Rentukka Rock, tapahtuman nimi. Tuomari Nurmi on siellä myös mukana. Tästä taustalla kolla kestää ja Tähtien rauha. Avaruusdisko hitti numero 1.

Taustalla soi Pelle Miljoona 1980, ketään ei kiinnosta mitään. Pellehän on nyt comeback-kiertueella alkuperäisellä kokoonpanolla Jyväskylässä Lutakossa huomenna. Toivotaan, että tämä mestariteos kuullaan siellä myös näiden monien vuosien jälkeen. Tässä soitamme sitä juuri Hilse pienkustanne Sinen kokoelma LP:ltä, joka on nyt uudelleen julkaistu, ja sitä saa hyvin varustetuista liikkeistä ympäri Suomea. Jatketaan seuraavaksi muilla hiljattain julkaistuilla kotimaisilla klassikoilla. Vuorossa on jotakin hyvin jännittävää. Sen verran voin sanoa, että kun nämä henkilöt tulivat Jyväskylään ensimmäisen kerran, niin saivat virallisen porttikiellon kaupunkiin kokoonpanonsa kanssa. Kuunnellaan kohta.

Tehtävahtimestareilla oli pullo tärpettiä, he sekoittivat siihen jauhelihan sekä hiekan. Sitten yksi vahtimestareista juoksitetaan pomoluksen kumarsi ja sanoi vitkaan kuulensa ja

Bank Rubber ja The Clash. B-puolella ihan vitun kova Mike Dreadin versio tästä. Se on soinut joskus aikaisemmin, ettei voi enää soittaa. Pysykää kanavalla.

Arsi lähettää Tripla Rännille terveisiin. Taustalla siis Bad Brains ja I Love IJ. Seuraavaksi Gang of Four. Ja Two Live Crewta tulos myöhemmin. Ja Wadini. Eli kuunnelkaa loppuun.

tässä oli tämän päivän levysaldo. Ei täällä oma päähän käy. Problems.

Joo. Tätä jatketaan punkkimeiningeissä. Tässä Pertti Kurikan nimipäivä. Tän hetken paras bändi koko maailmassa, koko universumissa. Ja Pertti Kurikan nimipäivä tulee.

Mahtava seiska. Jatketaan Pertti Kurikan nimipäivien tuotannon parissa. Kun on koko tuotanto. Kiitos Liisalle. Sain tämän syntymäpäivälahjana. Kyllä nyt kelpaa soitella. Tässä Pertti Kurikan Mä vihaan maailmaa.

tässä Pertin ja kumppaneiden ykköshitti Kallioon. Tulossa myös dokumenttibändistä.

Jee. Siinä vandaalit. Mennään Daniel Johnstonin maailmaan. Tässä True Love Will Find You in the End. Kuten kuulette.

0: Jatketaan Outsider-musiikin.
1: Now here we go again.
0: Maailmassa.
1: Me and my long best friends. Spin up your dough for the show, man, I'm just saying.
0: Tässä koditon beatboxaaja. Krakinisti. Red, the man without the machine. Mies viety studioon nauhoittamaan omaa musaansa, jotta pääsis pois kaduilta. Justin Timberlake on muuten Redin fani kuulijoille tiedoksi.
1: You claim that you don't like me, quit it.

0: Give me Shakira on it. Sequoia LaToya on it. Diamond Tyra Myra on it. Crystal Amanda on it. Jasmine Rosa Deja on you, Malaysia on you. For you haters, go get Kayla on you. Yeah. And if you don't know, go get Coco
1: siis on you. Sick me down, Evo. Ei mitään, ei mitään digitaalisia laitteita käytetty. Kaikki, kaikki soundit, mitä kuuluu, on tän jätkän niitä tuottamia. Noi rummutuksetkin on sellaisia, että se vaan lyö rintaansa kädellä Tartsan tyylillä. Kova jätkä Pertti Kurikan rinnalla. Yks maailman kaikkeuden kovimpia. Ja Daniel Johnstonin myös tietty. Siinä kova trio. Jos ne kaikki olisi yhtä aikaa studiossa, niin siitä alkaisi uusi menestystarina.

niin, nyt aletaan liikkua jo astetta härskimmissä sfääreissä, mutta sen verran voidaan kyllä nytten tilannetta selittää, että tämä oli kuitenkin erään naispuolisen kuuntelijan toivekappale.

on julkaissut tän seuraavaksi kuultavan version tästä legendaarisesta Message-biisistä. Seuraavana siis Mighty Moe and the Winchester 7 ja biisi nimeltä The Next Message. Peace Street levymerkin tuotos pari vuoden takaa. Kuuntelet siis avaruusdiskotaikateatteriin.

No niin, no niin. Kuuntelet siis avaruusdisko taikateatteriohjelmaa. Tässä ollaan vielä taajuudella 8 asti. Kuunnellaan seuraavaksi Mesopotamiaa. Pitkään odotettu debyyttialbumi nyt saatavilla. Internationally Wanted, The Story of Paco on tämän levyn nimi. Ja Freak Out, levymerkin nimi. Tässä on Järvenpäästä bändi lähtösi, plus sit messissä on myös kitaras Riihimäen Santtaana, joka kuulemma nykyään on Hämeenlinnan Aldi Meola. Rummuisa hyvä frendi Niskasen Tommi. Ja no mitä tässä nyt enempää jaarittelee. Helvetin pitkään odoteltu vinyyli. Toivottavasti saadaan bändi joskus Jyväskylänkin keikalle. Mulla on tätä vinyyliä muuten tarjolla, jos siellä on radiovastaanottimen ääressä joku kiinnostunut ostaja, niin esimerkiksi multa voi ostaa. Tai sitten jos kuuntelee Helsingissä päin tai jossain muualla, niin kyllä ihan levykaupoistakin löytyy. Levykauppa X:stä, Lifesaverista, Black and Whiteista, kaikkialta, mistä kuuluukin. LPMSistä tulee myös MP3-latauskoodi digiajassa eläville ihmisille. Ja tämän voi myös ostaa MP3-sina. Mä en kyllä tiedä, miten se tapahtuu, mutta jostain sen voi ostaa. Freak Outista kuulemma sen voi ostaa. No jostain. Joo, täältä sisältä löytyy tämmönen lappu kuin equaldreams.com/freakout. Ja sieltä voi käydä lunastamassa tän digitaalisena omakseen parin extra biisin kerran höystettynä. Nyt tässä taustalla soi Persian Boogaloo -biisi. Terveisiä Mesopotamian jätkille ja kiitos, että saitte viimein levyn julkaistua. Tää on mahtava. Ja Jyriltä kans terveisiä. Varmasti tulee soimaan useampaan otteeseen. Ja jos olette kuulolla, niin tulkaa nyt ihmeessä tänne keikalle. Koitetaan vaikka johonkin Hearin klubille säätää tai jotain. No mut joo, edes muuta. Kun ollaan nyt tää biisi.

Tässä siis Uudesta-Seelannista Chris Holmes-nimisen jäbän tuotoksia. Tämä aikaisempi oli tällainen, julkaistu tällaisella nimellä kuin Elder William Smith.

Joo, okei. Siinä oli kova meininki, kun otetaan vielä B-puolen instru. Koitan saada näppärästi toisella kädeltä levyn käännettyä. Olis, mitenköhän tää onnistuu. No niin, nyt on. Nyt lähtee taas. Eli Uudesta-Seelannin gospel deep funkia. Tässä instruna The Disciples ja In Loving Memory.

Jatketaan funkki-meiningeissä. Tässä seuraavaksi Charles Bradley Menahan Street Bandin kanssa tulevalta LP:ltä sinkun B-puoli, tai uusimman sinkun B-puoli Golden Rule. Kun ollaan... Terveisiä Veeralle, Jyri on sammun.

0: ja muille siellä olijoille ja kaikille kuuntelijoille. Peruspossalle sit Rauskille pankka lähettää terveisiä. Sitten en tiedä, Andy McCoy, vitu kova jätkä. Menkää kuuntele sitä, jos ette tuu Old Fat & Slow jatkoen huomioon Jyväskylässä.
1: Niin joo, mainostetaan sitä nyt vielä. Old Fat & Slow skeittikisat huomioon. Siellä vanhat miehet skeittämässä. Aikuisviihdettä luvassa. Tässä hän on täällä tänään, nimittäin Tuomari Nurmia.

0: kuuluu myös ratiosta livenä. Kyllä.
1: Allekirjoittaneet siellä muutama.
0: Joo, me mennään sinne lavalle laulamaan mukaan. Mutta tässä hän on täällä tänään.

0: Se oli siinä. Minuutti olisi vielä lähetysaikaa, mutta ei yksinkertaisesti enää, ei pysty. Valitaan nyt tästä keskittymään tähän olennaiseen, mutta pysykää te siellä kuuntelijat radion äärellä. Rentukka Rock seuraavana vuorossa. Siellä on kaikkia näköisiä bändejä. Muun muassa Tuomari Nurmio sitten myöhemmin illalla. Mutta ei tässä muuta. Kiitos kaikille kuuntelijoille seurasta.
1: Kiitti!
0: Ja terveisiä tonne järven päähän kaikille kavereille ja kuuntelijoille ja kaikille. Ja ei tässä nyt sitten mitään muuta kuin hyvää perjantaita.
2: Hyvää iltaa. Tervetuloa Something Else Clubille, Summer Jazz Festivalille. Siis ihan mieltä nähdä näin paljon soul-musiikin ystäviä Jyväskylässä. Tosi hienoa olla täällä. Mut hei, isommat aplodit tarvitaan kyllä kulttuuritekoja jatkuvasti tekevälle Summer Jazz Festivalille ja Jatsbaarin porukalle. Hei, olisiko pienet Summer Jazzille? Hienoa. Bändi on jo intoa piukas, tulee lavalle, joten nopeat esittelyt. Meillä on siis kaksi klubia. Tänään on eka, huomenna on toka, pitäkää mielessä. Bileet jatkuu luonnollisesti 3:30, niin kuin aina meillä. Ei kannata lähteä minnekään bändin jälkeen. Tässä on vähän minimalistinen tanssilattia nyt tällä hetkellä, mutta se on kuitenkin tanssilattia. Sitä voi käyttää ja myöhemmin illalla ehkä saadaan lisää tilaa. Meillä on tänään loistavat DJ:t puikossa. Soulside-pojat, Markus Setä ja Soulsami. Antakaa pienet. Kundeilla on loistavaa musaa myös myynnissä. 5 € Soulside-singut, käykää tsekkaa. Sen lisäksi meillä on National RGB Visuissa tänään myöhemmin, tuutte näkee. Elikkä Emma voittaja Tampere, National RGB, pienet aplodit niille. Vähän isommat hei, come on. Ja Radio Here täytyy muistuttaa vielä, että nauhoittaa tämän koko illan arkistoihin. Radio Here! Hop, hop, hop, hop. Hei, vähän meininkin. No kyllä siitä lähtee. Mutta nyt annetaan lava niille, joille se kuuluu, eli toivottavasti tervetulleeksi. Missä on näitä missionaries?

No niin, no niin. Mahtavaa, että olette tullut runsaslukuisina paikalle. Me ollaan Miss Anna and the Missionaries. Me tuli levi pari viikkoa sitten kauppoihin. Kannattaa käydä hoitaa omat kipale taskuun välittömästi. Tämä on meidän tämän kesän ensimmäinen festivaaliesiintyminen. Tuolla me vähän harjoiteltu kotonakin tätä hommaa. Joo, tyylin nimi on Soul. Kannattaa taputtaa käsi hyvissä mestoissa ja heiluttaa vähän persettä, jos alkaa tuntua yhtään siltä. Tervetuloa!

mahtavaa nähdä täällä näin paljon väkeä. Ensi kertaa täällä ja näin paljon ihmisiä. Kiitän.

0: ったわ、効果上がらない。Viiniä sieltä.
1: Okay, nice to meet you. My name is Sana. Hi, can I have some red wine over there? Thank you. Yeah, I know it's that. Can you?
0: Yllättäviä tilanteita lavalla. Eipä mitään. Meitä on valmiiksi jo niin paljon.

Yes. Täällä tulee kuuma, mikä on hyvä merkki. Mitäs me vedetään seuraavaksi? Ei voi tietää. Pidetään jännityksessä. Ihan itteekin jännittää. Myönnä vaan.

Hello.

Tämähän vetää hapoille. Tattis. Tuota noin. Vettä väliin. No. Ei kun älä sitä, kun se toinen sieltä. Mitä jos hetki otetaan silleen easyä? Kuka ainakaan vastusta?

0: Yksi vielä.
1: No niin, anna mennä.

0: ihan täältä lähtee teet kaverit.
1: Tuhannet kiitokset ja mahtavaa, että saavuitte paikalle. Vedetään yksi biisi vielä. Tämä kappale kertoo muutoksesta.

Wanna see a big change. Tässä on helpot sanat. Jokainen osaa laulua sanan change ja big, a big change. Olenko väärässä?

0: Kiitos.
1: Kiitos paljon, Kanta-Häme.
2: Kenttään painottua bändien kiinnitys on Suomen vanhimman sisäfestivaalin ainutlaatuinen voima, josta ei pidä luopua. Nostan hattuaan erityisesti viime vuonna esiintyneen M.A. Nummisen Jyväskylän tuoneelle, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kulttuurisihteerille sekä YouTubein promotterille. Ja nyt pyydänkin teitä nostamaan käsiänne ja huutovolyymienne, kun seuraavaksi esiintyy ainutlaatuinen KXP.

Halo, halo. Kuuluuko? Kuuluuko? Halo, halo. No niin. Nyt alkaa tämän viikon avaruusdiskotaikateatteriohjelma.

Siinä alkuun kuultiin Five Corners Quintet ja Eero Koivistoinen sekä Severi Pyysalo biisi nimeltä Three Corners. Muutaman vuoden takaa 10-tuumainen julkaisu Rikitik Records. Tässä puolestaan soi DDR Sound Spectrum.

tässä kuullaan Madlibin tuoretta Jots-julkaisua Yesterday's New Quintet Miles Away.

Siinä äsken kuultiin Adam Pope meets Misled Children, biisi nimeltä Dadadoon. Porter-levyyhtiö julkaisu parin vuoden takaa. Tässä Sandra Languidity samannimiseltä levyltä 70-luvun lopulta. Kuuntelut avaruusdisko-taikateatteriohjelmaa Radio Hearn.

Kuuntelet avaruusdisko tai teatteriohjelmaa. Tässä soittaa Sandraa orkestereineen biisin nimeltä Lanquidity. Sandraa, mystinen mies, kertoi muun muassa tulleensa Saturnuksesta. Ja hylkäsi ristimänimensä ja otti käyttöön egyptiläisen auringonjumalan Raan nimestä tulevan taiteilijanimensä Sandraan.

yksi kaikkien aikojen tuottelijampia muusikoita.

Siinä kuultiin Karelia-orkesterin kappale. Mikäs se nyt olikaan kappaleen nimi? Peltoniemen Hintriikin surumarssi. Baroni Paakkunaisen johdolla Karelia-orkesteri. Tässä alla soi Piirpauke. Ja kappale nimeltä Konevitsan kirkon kellot. Löysin tän levyn vapun aikoihin Järvenpäässä vieraillessani Kirppikseltä. Ja levyn kansitekstissä kerrotaan tän kappaleen olevan vanha karjalainen kantelesävelmä, joka kertoo Laatokalla sijaitsevan Konevitsan luostarin kellojen soinnista. Nythän just uutisoitiin, että Love Records myytiin ulkomaille. Joten soitetaan tässä muutama Love Records-julkaisu. Aloitetaan siis Piirpaukkeella.

Siinä siis kuultiin Tirpaukkään leveltä kappale Konevitsan kirkon kellot. Jatketaan Love Records-tuotannon parissa. Seuraavaksi Kase vaan kun maailma elää leveltä kappale Syksy. Täältä lähtee.

kuuntelet avaruusdiskotaikatajattori-ohjelmaa. Tässä soitti Koseva kappaleen Syksy. Love Records 76. Ja jos tulee uutiseen mukaan, siis Love Records myytiin ulkomaille. Dave voisi kommentoida sitä sanomalla, kaikki menee seinään. Niin kuin tässä biisissä.

Siinä iso kynä Lindholm sirkuslevyltä. Päätetään tää pieni Love Records kimara Pelle Miljoona ja Nus yhtyeen kappaleeseen Olen työtön. Love Records julkaisi tältä kokoonpanolta levyn vuonna 78. Taisi olla ensimmäinen Suomi Punk LP. En oo ihan saletti, mutta tällainen mielikuva mulla on. Joo. Mulla kävi aika ikävä mäehä pomo feidas ja mulla ei olekaan sitten kesätöitä, niin täksi kesäksi niin tää biisi kertoo vähän tämänhetkisestä tilanteesta. Joo, pannaan soimaan.

0: jatketaan Punkki Manningel tässä seuraavaksi Problems.
1: Visioni, ei tää lama päähän käy. Se on semmonen juttu, me ei jatketa enää missään muodossa. Kaikki on hajonnut, meillä on rahaa niin pe-

0: Jes, siellä.
1: Hei,
0: Problems.
1: Tämä ei ole viimeinen biisi on. Ei mulla ole
0: vaan tästä vähän fertä. Saatetaan tätä seuraavaksi vähän uutta punkki. Ydinmätä on bändin nimi. Tää on tällaiselta Splitti Seiskalta. Tässä on Ydinmätä ja Paska Halvaus esiintyy. Ja tässä on Paska Mikkeli on tän yhteisseiskan nimi. Kun ollaan tästä Ydinmätä ja Palavan kaupungin reunoilla. Kiitos Eskolle tästä.

siinä ydinmätä biisin nimeltä Palavan kaupungin reunoilla. Sotaan seuraavaksi vielä yksi biisi uutta punkkia. Tässä on Keravan teollisuusalueelta tällainen bändi kuin Tripla Ränni, ja biisin nimi on Kytät myy viinaa. Pistetään soimaan. Nyt

Jee, ja täs perään kytät mii viinaa dubi. Sama bändi. Vähän Bad Brains tyylillä. Terveisiä Triple Rännin jäsenille. Vili, Jonde ja Santtu. Oliks vielä muita jäseniä, en mä muista. Joo, tää on tällaiselta pienipainoksiselta CD:ltä, mikä taitaa olla loppuun myyty, mut huhujen mukaan uusi levy on jo kohta valmis. Soitetaan sitä sitten tulevaisuudesta tässä ohjelmassa, että kun se on saatu tänne studioon kuultavaksi. Tässä tosiaan Triple Rännin kytät myy viinaa dubi.

jatka tää Dubin meiningil tästä Joe Gibbs and the Professionals, chapter 3. Seuraavaksi.

Siinä Horasandi ja Earl Flute tässä. Seuraavaksi kuullaan Judah Tafari Eskenda, Rastafari Telio, Studio One. Kuuntelet avaruusdiskot aika teatteriohjelmaa. Radio Hell.

Seuraavaksi kuunnellaan Junior Biles, Fade Away on biisin nimi. Kiitos Matille, se osti mulle tän seiskan joskus vuosia sitten.

kuunnellaan seuraavaksi yksi biisi Hugmundelilta. Useastikin se on ohjelmassa Hugmundelin musa, mutta soitetaan jo, soitetaan vaikka joka lähetyksessä, se on niin hienoa, hienoa musaa. Tässä on Time and Place-levyltä biisi nimeltä Short Man, julkaistu vuonna 1980 Hugmundelin omalla levyyhtiöllä Muni Musicilla. Mundel kuoli, kuoli vuonna 1983 rikoksen uhrina, murhattiin, liikennevaloissa ammuttiin autoonsa. Kun ollaan Mundelin muistolle, seuraava biisi.

Siinä on Jago Killer Miller. Saatetaan seuraavaksi vähän vanhempaa Jamaica soundia. Tässä The Bassies. Things I Come Out To Bump. Studio Oneilla.

Seuraavaksi otetaan Desmond Dekkeri, Shantytown. Lähtee.

Joo, tulikin vähän väärä biisi, ei ollutkaan Enigmatical, vaan Block Parley. Antti Suravitskin ja DJ Onein julkaisemalta kokoelmalta Signal Path. No joo, otetaan seuraavaksi David Axelrodin tuotosta.

Tässä siis David Axelrodin tuottamana David McCollum, biisi nimeltä The Edge, vuodelta 66. Rupee ote herpaantuu. Loppuu kohta.

avaruusdisko taikateatteri ohjelma alkaa olla taas lopuillaan. Ehditään soittaa tähän vielä yksi biisi. Eddie Bone tuottama Mary Jane Hooperin ja Richie Matan Stolen Moments, joka unohtui Eddie Bone arkistoihin julkaisemattomana 10 vuosiksi. Ennen kuin se oli sieltä löydettiin 90-luvun lopussa. No, kuunnellaan se tähän loppuun. Mary Jane Hooper ja Richie Matta, Stolen Moments. Kiitos, kiitos kuuntelijoille. Avaruusdiskotaikateatteri päättää tähän biisiin.

0: aika alkaa olla lopuillaan taas. Kiitos kuuntelijoille. Avaruusdiskotaikateatteri lopettelee. Pysykää taajuudella, hyvä musa jatkuu. Radio Hear.
1: Ilokivi, mikä meininki! Ollaanko me valmiita iltaan? Loistavaa, meillä on loistava ilta luvassa teille kaikille. Meillä on älytöntä settiä täällä tänään. Meillä on yläkerrassa Beat Lunsus vetää loistavaa settiä. Siellä on Hector 87, menkää katsoa kaikki sitä. Ja mikä täällä alakerrassa alkaa seuraavaksi? En mä kuule, mikä alakerrassa alkaa seuraavaksi? Oikein! Tässä on aivan helvetin siistiä. Yläkerros on kanssa Dreadmarkin setit, Selection setit. Ja tietenkin viimeisenä täällä alakerrassa vetää setit kuka muukaan kuin Jesse. Jesselle. Come on, tiimit, aplodea Jesselle! What up? Mutta okei, eiköhän olla valmiita. Ruger Power!
2: Jees, kyllä aika vittua meininki! Me tultiin isosta maasta, me tultiin kaukaista vuorten takaa. Me ollaan Ruger Power. Kiva olla täällä tänään.
1: Yläkerros tänään meidän keikan jälkeen.
2: Boom, hala! Boom, boom, boom, boom, hala! What up, on hyvä meininki!
1: Aseet ilmaa!
2: Me esitetään biisemme kahdelta levyltä, se syvenee syksyllä erektuun. Jos monitoreihin isän soundi, what up!

0: kiitos.
1: Kiitos. Miksaaja, saisko, mä en tiedä kuuluuks nää räpit tonne yleisöön, mutta jos lavalle sais monitoreihin vokaaleja.
0: Aukas ne monitorit ja päästään vetää hyvä keikka. Nyt on vähän tuskasta. Mä oltiin eilen Porissa mun kotikaupungissa. Minä haluan kuolla, Herra Jeesus.
2: Joku sanoi, että tää ei kuulu. Nyt kuuluu, no niin.
1: Kuuluuks tää?
0: Kuuluuks tää? Mä haluun tähän monitorillissa. Mä oon jokaisen miksaajan painajainen.
1: Miten vois laittaa lujempaa, sanoo yleisö?
0: Swag.
1: Yeah.
0: Hei, hei.
1: Okay, katsotaan.
0: Hei, hei, tää on. Hei, mä oon nähty ennenkin. Moni teistä tietää tätä biisiä. Toimistet on niille, jotka on menettänyt jonkun ihmisen elämässä, jotka hyppää pois liian aikaisin.

0: Kiitos kaikille, jotka on tullut messalle.
1: Minua pyörittää.
0: Mä olen Jenkiä. Me ollaan tosiaan Ruger Hauer ja...
1: Me ollaan oltu teidän kaupungissa muutaman otteeseen. Me oltiin Bar Braassa ja sitten me oltiin Club Escapeissa meille molemmille. Mut nyt me ollaan täällä ja sit seuraavaksi Luttakossa ihan vitu uskomattoman mahtavaa. Kiitos. Me vedetään nytten Venä, meillä on bändipalaveri. Voitteko puhua minkkeihin bändipalaveri?
2: Voisitko puhua vähän vähemmän?

mulla on haissama mieliala. Mulla on haissama mieliala. Kato mua. Haissama mieliala. Kiitos kuva.

0: Ole hiljaa. Ole hiljaa.
1: Mikä vittu täällä haisee?
2: No minä itse rakas nöpää.
1: Kaikkea sitä!
2: Vikas on

souls. Fucking flex that shit. What?

0: ilma.
1: Ja soita tänä Jesse-yhtyeessä Lauri Hällinen.
2: Hällinen, hieno mies.
1: Hällinen, kova mies, minkä se. Hei, jos jollain on vettä, niin haluatte sä antaa mulle vettä? Mä uskon, että mä kuolen. Mä oon se nuori mies klubilla, joka on syönyt huumeita eikä osaa pitää huolta nestetason painosta. Niin on naamani valuu. Ai niitä keikka muuta menee livenä hier.fi. Joten kiitos. Terveiset äidillä. Kiitos, kiitos.
0: Tää toimii vanha-aikainen palokunta. Kädestä käteen.
1: Saas mä pitää tän? Kenen vessi? Saas mä pitää tän? Keiteen. Haluatteko kuulla lisää?